0: Гласът на Родопите.
1: Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразня, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя.

20 години с тази музика живей. И от 30 години не преставам да я пея.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пъти, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов и ще следим актуалната пътна обстановка в следващия час, даже и повече. Информацията в страната на пътищата, водещите новини и времето, и надявам се ще се насладим заедно на топла чаша чай или кафе, но споменах времето, така че ето прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София ще са около 33 градуса. Също така напомням, че ако тази шега продължава в следващите дни, при температура над 35 градуса, между 13 и 21 часа ще си спират камиони над 20 области в Русе, Велико Търново, Разград и Търговище. Така че знаете, че това ще се случи. Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора също ще има ограничения на тежкотоварните камиони там. Ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрали Тракия и Струма и през Кресненското дефиле на 21 и 23 август ще има. Временна промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от тежкотоварните автомобили в пиковите часове. Извинете, понеже проверявам ситуацията в момента и през Кресненското дефиле. Повече автомобили пътуват за 15, за 15 минути преминават повече автомобили в посока Кулата, за 1 час преминават около 170 автомобила. Има ограничение. Има ограничение на тежкотоварните камиони на 12 тона на автомагистралите Тракия и Струма в посока София от 16 до 20 часа. Както и на през Кресненското дефиле ще бъде въведено реверсивно движение, две ленти за София, а една за пътуването към Кулата. Още веднъж кажем добро утро. Часът е 6 и 9 минути точно. Вие слушате Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов и започваме с информацията за пътната обстановка, както и водещите новини и времето. Надявам се даже да се насладим на една топла чаша чай или кафе заедно. Говорейки за времето, ето каква е прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър, а пък максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София ще бъдат около 33 градуса. Напомням още веднъж, че заради тези високи температури ще има ограничение на камионите над 20 тона при жега над 35 градуса. От 13 до 21 часа ще се спират камионите в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Също така има ограничения днес за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, и ограничението е за посока София от 16 до 20 часа. Шофьорите могат да използват като алтернатива на автомагистрала Тракия под Балканския път, а пък също на автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. Отново ограничението за тежкотоварни камиони над 12 тона е в посока София от 16 до 20 часа. Като алтернатива можем да предложим пътя Симитли, Гоце Делчев, Кулата или пък обратното. За улеснение също така на движението през Кресненското дефиле в района на Симитли ще има и реверсивно движение, т.е. ще има две ленти пътуващи към София и една за Кулата. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни, бързо лезварещи се хранителни продукти, товари на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. И както и тези, които извършват обществен превоз на пътници, те няма нужда да спазват тези ограничения, тъй като напълно нормално не важи за тях. Трафика в момента в посок Кулата. Има малко повече автомобили през Кресненското дефиле, които преминават за около час, преминават около 170 автомобила. А тези, които пътуват към София, са малко под 40, т.е. движението посока София е много по-свободно

ни, да, ако ще пътувате, сега е перфектният момент. Останете с нас, имаме още пътна информация в следващите няколко включвания и, както казах в началото, насладете се на топла чаша чай или кафе с нас. Останете сега с музиката.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро, вие слушате Българското национално радио. Продължаваме с пътната информация и ето всъщност какво се случва на летищата. В момента в София, тези, които излитат от София, самолетите всички са очаквани, всичко е наред, полетите са редовни, но само един полет от кацащите закъснява, той е този от Шарм Ел Шейх и се очаква да кацне около 6.33, което е след около 10 минутки, така че надявам се дали ако имате някакви близки там да пътуват безопасно. Вече напомням още веднъж, в столицата има до края на месец август всеки уикенд е затворен пътят булеварда Цар Освободител, защото е пешеходен, така че ако се опитвате да преминете с автомобил там, няма да се получите, ще трябва да използвате някакъв друг път, например булеварда Дундуков, който редовно си работи и даже в момента има повече автомобили на него. В София също има малко повече автомобили на Орлов мост и на кръстовището на Софийския университет, така че ако пътувате в столицата, това трябва да знаете. В Пловдив към този момент движението не е толкова оживено, въпреки това на Васил Прилов също има по-оживено движение. В Бургас на кръговото на моста има съвсем малко автомобили, които са с леки забавения, които преминават оттам. Във Варна булевард Владислав Варненчик и Цар Освободител, даже да си призная, Цар Освободител поема по-голямата част от трафика в момента, където при кръстовището с 8 Приморски полк ще се забавите повече време, ако преминавате там. А пък също така в Видин в момента движението е напълно спокойно. Няма никакви булеварди, които да са в задръствания. В Русе булевард Липник също поема голяма част от движението, но честно казано има само леки забавения. В Шумен също големите булеварди не са затруднени от движението, тъй като няма особено оживено движение в момента. По автомагистралите Тракия, Хемус, Струма няма никакви ремонтни дейности, които да се извършват и по този начин да ви се затрудни пътуването. Единствено остава ограничението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в посока София от 16 до 20 часа. Няма да могат да преминават те. Има и реверсивно движение през Кресненското дефиле в района на Симитли. Има две ленти за София, а една за Кулата. Останете с хубавата ни музика и се насладете на топлата чаша чай или кафе.

0: съм на 6 години, се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.
1: Пазеле, пазеле, пазеле!

Добро утро, добро утро! Вие слушате Българското национално радио и продължаваме с пътната информация. В момента трафикът по българските гранични пропускателни пунктове е нормален. Изключение прави границата ни с Република Турция, където трафикът е интензивен на Капитан Андреево на входа за леки автомобили, така че трябва да се съобразите с това. Нещо, което се промени в сравнение с последното ни включване. Казах, че в посока Кулата по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле преминават за един час около 150 автомобила бяха тогава, сега за един час преминават около 305, т.е. движението бавно и постепенно става все по-интензивно към южната ни съседка. А пък към София все още трафикът не е толкова активен, така че ако пътувате към Гърция, знаете, че има повече автомобили на пътя, трябва да спазвате повече дистанция от тях, за да може да не се случи някой неприятен инцидент. Напомням също така, че има ограничение за тежкотоварните камиони на 12 тона днес по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В посока София обаче от 16 до 20 часа не може да се преминава на тези пътища. Като алтернатива мога да предложа под

Балканския път, ако използват автомагистрала Тракия, а пък ако пътуват от Кулата, пътят си Митли Гоце Делчев в Кулата, който функционира, също може да бъде използван. За улеснение също ще има въведено и реверсивно движение в участък от Кресненското дефиле в района на Симитли. Ще има две ленти за пътуващите към София и една за Кулата, за да може интензивният трафик по някакъв начин да бъде компенсиран. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и още други, така че тези специално тежкотоварни камиони над 12 тона не трябва да спазват това ограничение. Напомням още веднъж, че всеки уикенд през август столичният булевард Цар Освободител ще бъде пешеходна пътека. Между 6 часа в събота и 22 часа в неделя превозните средства няма да могат да преминават в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски. Градският транспорт ще се движи без промени в обслужването, с изключение на нощния транспорт, който ще преминава по булевард Дондуков, а автомобилите ще бъдат насочвани към обходни маршрути, така че няма да може да пътувате там, но може да се разходите. Така че ако се разхождате днес в столицата или всъщност където и да се разхождате, моля ви, ходете повече на сянка, хидратирайте се и също ходете на по-прохладни места. Жегата наистина може да причини много нежелани проблеми за вас. Останете с Българското национално радио, имаме още песни за вас.

Добро утро, вие слушате Българското национално радио и още веднъж благодаря, че прекарвате и тази сутрин с нас. Днес продължаваме с пътната информация, която ви поправя пътя. Споменах, че вече е кацнал, между другото, полетът, който е на летище София, който е тръгнал от Шарм Ел Шейх, но в момента закъснява полетът от Тел Авив и се очаква да кацне около 7.48, така че другите полети, които се очакват да кацнат по-късно през деня, са редовни и няма никакви затруднения там. Напомням още веднъж, че на автомагистралите Тракия и Струма в момента няма никакви ремонтни дейности, които да ви затруднят. Единствено има ограничение за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, разбира се. В посока София от 16 до 20 часа не могат да преминават. Може да изберат алтернативните пътища като Подбалканския път или Симитли, Гоце Делчев и Кулата. А пък също има и въведено реверсивно движение в Кресненското дефиле в района на Симитли, където има две ленти за пътуващите към София и една за Кулата. Ограничението, разбира се, не се отнася за пътните превозни средства на 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и други. Има само ремонтите, които продължават на автомагистрала Хемус в Шуменско, в посока София. Има ремонтни дейности, които се извършват и движението е в плотното за Варна. Така че с това само трябва да се съобразите към този момент. На автомагистрала Хемус също и в района на София има ремонтни дейности, които се извършват, но честно казано те не би трябвало да повлияят толкова на трафика. Напомням още веднъж, че в столицата на булеварда Цар Освободител е въведено ограничение до края на месец август всеки уикенд от 6 часа сутринта в събота до 22 часа вечерта в неделя. Ще бъде затворен този булевард само единствено за пешеходци, както и за градския транспорт, разбира се, с изключение на нощния. Така че, ако се опитвате да преминете оттам, няма да се получи. Трябва да използвате булеварда Дондуков, например, ако искате да продължите по-нататък към Цариградско шосе. В момента градското движение, между другото, не е толкова активно.

Очакваме да се развие в следващите няколко часа. Малко преди 7 пожелавам ви спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР трафик.

0: Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12 ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
2: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
3: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
2: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница,

0: Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резеи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сред основните търговски партньори на Техеран са и Обединените арабски емирства, които във вторник обявиха, че преустановяват до второ нареждане всички търговски отношения и финансови транзакции с Иран. За новините Веселка Христова.
0: Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран, предаде Франс Прес. В изявление Чилийското министерство на външните работи обясни решението си с необходимостта от оперативна реорганизация, целяща по-доброто разпределение на наличните ресурси, както и с отчитане на фактори, свързани с сигурността в Близкия изток. Откакто през март пое президентския пост, крайно десният политик Хосе Антонио Каст се стреми да укрепи отношенията с Съединените щати, въпреки че Вашингтон наложи мита до 12% върху чилийските стоки. Споразумението за търговия с услуги и инвестиции между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата ОАМ. Русия е важен икономически партньор на ОАЕ, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна над 20 милиарда долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. На фона на засилените руски атаки, европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Близо 200 стълкновения по фронтовата линия отчете още Киев. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушни удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло, заявих от министерството. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни

0: власти. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи, всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вицепремиерът Матео Салвини, цитиран от ДПА. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Салвини, водач на крайно-дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините Калин Дацов.
1: Мароко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Селта и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Селта, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората, останали отвън, се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиянци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел е опасно за здравето, ще замърси въздуха в региона и ще причини трайно замърсяване на земеделски земи в съседство. Протестното събитие ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова допълва.
4: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силози за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди

0: и последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силози, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на RDF битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Мерките в националния план са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки – осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи, на родители, грижата е допустима до 8 часа на ден, осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно съвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици, Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции, организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сионий и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. По време на тържествената програма президентът Илияна Йотова ще се включи в празничното литийно шествие и ще отправи официално приветствие към зографите и гостите. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. В неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро.
3: Добро утро. Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48, а съперникът на Левски в финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати от чужбина, Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0, Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1, Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнам 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3, Валенсия Селта 0-0 и Еспаньол Реал Мадрид 1-2. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5-2, Люман, Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Първенство на Италия, първи кръг.

0: Интер Монца 4-1, Удинезе Комо 1-1, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд 2-1. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурний. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин с 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първи етап от колоездачната обиколка на Испания 9,5 километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монагаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 28 в Сливен. На връх Мусала е 9 градуса, а на Рожен 17. В София е 23 градуса при 54% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна и Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20. За днес, 23 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград от 313 до 356 км на пътя гранично контролно пропускателен пункт Гюешево-Кюстендил София. Ще се изкърпва участъкът от 0-вия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Ще се работи и по отсечката от 0-вия до 29-я км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до

0: 4 годишна възраст. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За днес жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна, обяви Националният институт по метеорология и хидрология. Изключени от жълтия код са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област, Ловеч, Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остава в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за цели участък на реката. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Демонстрацията ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова информира.
2: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици.

0: Вид кризата с Бокулка на София и състоянието на завода за производство на RDF битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъстонаселения жилищен район, тъй като ще се увеличи и тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техиран ще атакува интересите й, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той предупреди, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техиран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран, и сблъсъкът, цитирам, ще бъде земетръсен. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като Вашингтон се закани да срине режима в Иран с новите санкции и предупреди съюзниците си, че те ще действат срещу американските интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран. Американският министър на финансите Скот Бесън се очаква в понеделник да даде разяснения как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Русия нанесе близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. В същото време европейските партньори на Киев обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украйна, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украйна с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. За новините, Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Илиан Христов.
3: Волейболистките от националния ни отбор ще играят от 17 часа срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на европейското първенство в Бърно, Чехия. Националките ни стартираха с победа над украинките с 3 на 0. А Еврошампионата по спортна гимнастика за мъже и младежи ще приключи в Загреб. Даниел Трифонов е пети във финала на прескока, американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти на висилка. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. Димитър Хисимов ще играе за титлата срещу Кристиан Юхас от домакините, а Лидия Енчева ще срещне за трофея рускинята Рада Золотарева. На Бандеришка поляна край Банско са вторите спринтове от Балканската купа по летен биатлон, резултатите от които са валидни за държавното първенство. Победители в първите станаха Владимир Илиев и Милена Тодорова. Предстои да бъде пробяган втори етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до Маноск на територията на Франция. В червената фланелка на лидер в генералното класиране ще потегли словенецът Тадей Погачар. Британецът Ландо Норис с болид Макларен ще стартира първи в състезанието от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори и трети са пилотите на Мерцедес, друг британец Джордж Ръсъл и италианецът Кими Антонели. И футбол, септември е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. С нощи Лудогорец Славия 1 на 1 и Левски Спартак Варна 6 на 0. Четири срещи предстоят от 5-я кръг във Втора лига. От 18 часа Марек Добруджа и Несебър Пирин Благоевград и от 20 Хебър Черноморец Бургас и Антраспорт Ист Своге. Резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Брентфорд Тотнъм 3 на 0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул.

0: Първенство на Испания втори кръг. Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция първи кръг. Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Троя ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. От четирите срещи за деня по-интересните са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен Борусия Дортмунд 2-1.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час са от 23 градуса в Кюстендил до 28 в Сливен и Пазарджик. На връх Ботев температурата е 10 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш 17, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се повиши още малко. Днес ще бъде предимно слънчево. Над северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините времето ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трилородопската област, където ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили и съобщават от МВР. На всички останали гранични пунктове на страната трафикът е нормален. Днес от 16 до 20 часа за повишаване на безопасността ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Има алтернативни маршрути. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
7: Започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме ДПМ Metals,

0: Международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.

0: Накъде? В неделя.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на радио Кърджали. Вие сте с предаването Накъде в неделя, а аз съм Георги Кючуков. Днес ще ви разкажа една история, която започва тук, в Кърджали. Но не свършва тук. Тя преминава през океани, през бури, през самота и стига до целия свят. Знаете ли, че първият българин, обиколил света с яхта, е роден именно в Кърджали? И че това се е случило в сградата, край която минаваме почти всеки ден. Днешният военен клуб. Днес ще ви срещна с един човек, за когото говорим твърде малко. Но трябва да говорим много повече. Капитан Георги Георгиев. Аз съм Георги Кичуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

0: На къде? В неделя.
1: На 4 юни 1930 година в сърцето на Кърджали се ражда едно момче. Никой не подозира, че то ще стане човек, който ще обиколи света. Кърджали няма море, но съдбата му е свързана с него. Семейството му се премества във Варна и там той открива морето. Не просто като място, а като съдба. Завършва морско образование, работи, учи, мечтае. И в един момент тази мечта става по-голяма от всичко останало. Да обиколи света. Сам. През 1976 година тази мечта се превръща в реалност. С яхтата Коркароли капитан Георгиев тръгва на околосветско плаване. Без екипаж. Само той и океанът. Представете си това. Дни, в които няма никой около теб. Нощи, в които бурята е единственият събеседник. И въпреки всичко, продължаваш. Преминава през Атлантическия океан, през Панамския канал, през Тихия океан, през Индийския океан, през нос добра надежда. Това не е просто пътуване. Това е изпитание на човешкия дух.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни!

0: ne kadar ne deler.
1: Какво означава да си сам в океана? Означава да разчиташ само на себе си, на уменията си, на силата си, но най-вече на духа си. Разказват, че по време на плаването капитан Георги Георгиев е водил дневник. В него описва не само морето, но и мислите си. Самотата не го причупва. Тя го прави по-силен. След повече от 200 дни той се завръща и поставя световен рекорд. Името на България вече е записано в историята на мореплаването.

0: на къде в неделя.
1: 1978 година. Капитан Георги Георгиев се връща в Кърджали. Хиляди хора го посрещат, но той остава същият. Спокоен, сдържан. Човек, който не търси слава. И може би точно за това е толкова голям. Защото не говори за себе си, а оставя делата му да говорят.

0: накъде? В неделя.
1: Историята на капитан Георги Георгиев не свършва с океана. Тя се връща тук, в Кърджали. Корабът е Мона. Първият кораб, на който той започва своя път, е преместен от морето в язовир Кърджали. Да, истински кораб, пренесен по суша. Идея, зад която стои самият капитан Георгиев. Защо? Защото иска да остави нещо на родния си град. Нещо, което да напомня за морето. За мечтите. За това, че няма невъзможни неща. Днес Емона е едно от най-красивите места край язовира. Но малко хора знаят,

защо е там. Капитан Георги Георгиев си отива от този свят през 1980 година, но оставя нещо много по-голямо от живот. Оставя пример. Пример, че няма значение откъде тръгваш. Важно е докъде стигаш. Кърджали няма море, но е дал на България човек, който обиколи света. Въпросът е, помним ли го? Аз съм Георги Кичуков и това беше предаването на Къде в неделя. До следващата неделя. И не забравяйте, понякога най-големите истории са точно до нас. Заедно с екипа на Радио Кърджали и музикалния редактор Ангел Чавдаров ви пожелаваме успешен ден!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 23 август. В началото акцентите. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни с деца до 4 годишна възраст. Задържаха 36 годишен мъж за отравянето на решоядите в Централен Балкан. 800 бегачи от 26 държави се включиха в Персенг, утре в Пампорово. Следват подробностите. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители на деца до 4 години, като осигурява средствата за заплати, осигуровки и обучение. Мярката е заложена в Националния план за насърчаване на работоспособността на жените и мъжете за 2027-2028 година, който е публикуван за обществено обсъждане. Сред приоритетите са по-добро съвместяване на професионалният и личният живот, намаляването на разликите в заплащането между жените и мъжете и насърчаването на равенството при вземане на решения. Предвижда се и осигуряването на грижа за деца до 5 години, които не посещават детски заведения, както и подкрепа за хора с трайни увреждания. Планът включва още мерки срещу насилието и половите стереотипи, както и наблюдение на участието на жените и мъжете в актуални предавания на БНТ и БНР. Мъж от Калофер е задържан за отравянето на 8 лешояда в местността Шипченска мандра край града. Той първоначално е бил задържан за 24 часа, а след повдигане на обвинение срокът е удължен на 72 часа. При проверка е открит труп на говедо, вероятно нападнато от мечка. Животното е било част от стадо, за което се е грижил задържаният. По данни на прокуратурата, той е поставил отровна примамка в трупа, предназначена за диви животни. Отровата обаче е погълната от лешоядите. Птиците са открити мъртви на 18 и 19 август. Загинали са 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд, както и гарван. Заподозреният е направил самопризнание. Междувременно е открит и бедстващ черен лешояд, който е настанен за помощ. Златоградското село Ермарека ще отбележи своя селищен празник на 29 септември. По традиция денят ще събере жители и гости и приятели на селото за празник, посветен на срещата, общността и съхраняването на местните традиции. За празничната програма съобщава Минка Хаджиева, секретар на Народно читалище Орфей, село Ермарека.
2: Жените от женската група читалището и също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни, танци, клуб, хоро, който е също като самодеен състав към читалището, функционира вече 5 години, се играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерния танци състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която

0: представена фолклорната група в Златоград. В празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя Родопи Бен, очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторимия и уникален Роман Романов, сърцатите три родопчани от град Смолян. А гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкович.
1: Това съобщи Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей в село Ермарека. Стилян Аврамов и Надежда Ангелова спечелиха най-дългата дистанция 100 км на фестивала по планинско бягане Декатлон Персенг Ултра в Пампорово. Аврамов финишира за 11 часа 58 минути и 28 секунди, а Ангелова за 14 часа 33 минути и 12 секунди. В състезанието участват 800 бегачи от 26 държави. Победители на 80 км са Георги Добрев и Златка Вълчева, на 50 км Пламен Пенев и Мария Николова, а на 20 км Кристиян Иванов и Радостина Балова. Надпреварата включва и 25-километровото трасе Sky Race, спечелено от Йордан Тодоров и Десислава Димова. Организаторите отчитат бърз ръст на интереса към планинското бягане у нас. Програмата на фестивала продължава и днес с официалното награждаване. Какво ще е времето днес в региона? Ще чуем от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Кърджали е 25 градуса, в Хасково 27, а в Смолян 21. И днес времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще бъде около 37 градуса, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис около 26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: И завършваме емисията новини с информация за шофьорите. Натоварен на трафика тази сутрин в Кърджали по булеварда Беломорски до кръстовището на улиците 1 май и 8 март в Веселчане и на кръстовището по булевард Беломорски и булевард Тракия. Продължават ремонтните дейности по булевард Беломорски. В прохода Маказа на градска територия при дезинфекционната площадка се е образувала опашка от автомобили над 2 км в посока Гърция. Пътят Кърджали-Маказа Комотини е изключително натоварен, шофирайте внимателно. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чолаков, а следващата регионална емисия новини е след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg наклонена черта Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали, представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Закриват училището в черноочинското село Габрово. Златоградското село Ермарека ще отбележи своя селищен празник на 29 август. Футболен клуб Крумовград с трета поредна победа надви Атлетик Куклен с 3-1. Следват подробностите. Защитеното основно училище Христо Ботев в черноочинското село Габрово се закрива от 1 септември заради липса на ученици. Това потвърди кметът на общината Айдън Ахмед. Преди 3 години в училището са се обучавали 17 деца, през миналата учебна година са били 12, а за новата няма записани ученици. Последните 6 деца са избрали да продължат образованието си в училището в Черноочене. Като основна причина за намаляване на броят на децата се посочва миграцията на младите семейства към градовете и чужбина. От 1 септември се закрива и изнесената целодневна група в село Житница, в която са записани 8 деца. След промените в община Черноочене ще функционират 4 училища и 3 детски градини. Община Свиленград започна основен ремонт на 9-километровият път между селата Сладун и Студена. Проектът е финансиран по Законът за държавния бюджет със средства, предоставени чрез споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на ремонта е над 5 милиона и 333 хиляди евро. Предвижда се изграждане на нова пътна настилка с две платна, нов водосток, ремонт и почистването на съществуващи съоръжения, както и изграждането на банкети и канавки. Ще бъдат подменени пътните знаци и ще бъдат положена нова маркировка. Ремонтът трябва да приключи до декември тази година. Златоградското село Ермарека ще отбележи своя селищен празник на 29 август. По традиция, денят ще събере жители, гости и приятели на селото за празник, посветен на срещата, общността и съхраняването на местните традиции. За празничната програма съобщава Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ермарека.
2: Жените от женската група читалището. И също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни. Там ще клуб Хоро, който е също като самодеен състав към читалището, функционира вече 5 години.

0: Никси, играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерния танцев състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която е от състава на фолклорната група в Златоград. В празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя Родопи Бен, очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторими и уникален Роман Романов, сърцатите три родовчани от град Смолян, а гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкови.
1: Съобщи Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ерма река. Футболен клуб Крумовград записа трета поредна победа от началото на сезона. Тимът се наложи с 3-1 като гост на Атлетик Куклен в матч от третия кръг на Югоизточната трета лига. Веселин Марчев откри резултата в 22-та минута, а Александър Георгиев удвои 9 минути по-късно. Домакините намалиха изоставането си в 54-та минута с гол на Йелмаз Сюлейман. Крумовград продължи да контролира матча и в 81-та минута. Георгиев отбеляза втория си гол в срещата, с който оформи крайното 3-1. В следващия кръг Крумовград приема Нефтохимик. Двубоят е в събота, 29 август от 18 часа. С информация за времето слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: И днес времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще бъде около 37 градуса, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис около 26. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Локализиране по

0: Налия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. 5 екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и от областната администрация, продължават да напомнят да бъдат спазвани превантивните мерки. От началото на пожароопасния сезон в региона санкционираните за предизвикване на пожари са 15, на които са наложени съответните административни наказания. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Мълния е предизвикала пожар в Борова гора над село Влахи, община Кресна. Огънят е локализиран след като цяла нощ горски служители и пожарникари работиха на терен, за да спрат разпространението му, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара Борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Служители на пожарната и горските стопанства остават на място, тъй като високата растителност и очакваното повишение на температурите в следобедните часове създават риск от възобновяване на огъня. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало гръмотевична буря. За новините Кети Тренчева.
0: Междувременно заради запалена растителност до пътя, временно ограничено движението по автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София. Шофьорите изчакват на място. Още пътна информация очаквайте малко по-късно в бюлетина. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна. Изключения са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област и Ловеч, както и части от областите Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен Пострус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. А Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
0: Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сиренето и кашкавала, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18%

0: 10% до 1,20 €. По-ефтини с 10% са и картофите. По-ефтиняват тиквичките, морковите и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до 1,20 € за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-ефтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на кравето сирене се покачва с малко над 1% до 6,20 € за килограм на едро. Също толкова поскъпва и кашкавала до 9,30 € за килограм. Киселото мляко е по-ефтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Гънчовска.
1: Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. На този фон европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: 8 души са пострадали при руски обстрел на 17 населени места в Харковска област. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщиха местните власти. Русия обяви, че ударила 5 резервуара с гориво за украинската армия в пристанище в южната част на Одеска област. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чепаевск, Самарска област. Киев отчете също, че украинските сили са поразили с дрон близо 1800 цели в Русия. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефу, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. От своя страна, канадският премиер Марк Карни каза, че Канада е в търговска война на Съединените щати и съобщи, че планираните да влязат в сила от 8 септември канадски мита са насочени към сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Това е целенасочен отговор, за да защитим нашите индустрии и да им позволим да се конкурират с американските изделия на канадския пазар, заяви канадският премиер. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително вино, екипировка за хокей, мебели и млечни продукти, които влязоха в сила след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, а по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
3: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резеи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине

0: режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. За новините Веселка Христова.
1: В Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображение за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Най-малко 37 души бяха ранени при земетресение в Япония с магнитуд 5,9 по Рихтер, разтърсило района около Токио и нарушило транспорта в мегаполиса. Трусът, чиято дълбочина се смята за плитка, породи опасения от свлачища и вторични трусове, няма опасност от цунами. Земетресението стана причина за нарушаване на движението на влакове тази сутрин в японската столица. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Екосдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
3: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
5: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София ще да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
3: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
6: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
3: За новините, Виктория Тодорова.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
7: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
8: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
7: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
9: Добър ден! Делегация, водена от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е на

0: Тридневно посещение в централата на Международния олимпийски комитет в Лозана по покана на президента Кърсти Кован III. Серията от работни срещи на най-високо ниво включва разговори за стратегическото партньорство между двете централи, възможностите за финансиране на наши спортисти, младежки програми и развитие на спорта в региона. Валентин Борисов е на репешаж в категория 97 кг на световното първенство по свободна борба за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Борисов загуби на старта от руснака Санакоев, който в последствие се класира за финала и даде шанс на нашия борец да стигне схватка за бронза. За целта са необходими две победи над киргизстанеца Ахметов и над грузинеца Петриашвили. Владислав Сиизов, категория 70 кг и Диан Мънев 125 отпаднаха преди финалите. Футболни резултати. Висша лига на Англия. Първи кръг Брентфорд, Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания. Втори кръг Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция. Първи кръг Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж също 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анжелио, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Кальяри 0-1. От четирите срещи за деня по-интересни са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1. Припомням, че септември София е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. Късно с нощи Левски победи Спартак Варна с 6-0. Полуфинали от майсторския тенис турнир за мъже в Синсинати. Франсис Тиафо от Съединените щати, Брендан Накашима също от Съединените щати, 7 на 5, 6 на 3 и Артюр Фис от Франция, Флавио Коболи от Италия, 6 на 3 и 6 на 4. Финал Тиафо Фис. В турнира при жените пак там съпернички за титулата са американките Коко Гоф и Джесика Пегула.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите към този час са от 26 градуса в Плевен и Свищов до 35 в Пазарджик и Стара Загора. На връх Ботев температурата е 11 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш е 17, а в местността Рожен е 24 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. До полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони. Там все още на места ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните там температури там ще бъдат от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението по автомагистрала Тракия в посока София от 26 до 27 км заради запалили се сухи треви и храсти. В района е задимено. С още информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За повишаване безопасността на движение днес ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона. по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията

0: ситуацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Организацията е както следва: на автомагистрала Тракия, посока София, а днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. На автомагистрала Струма и път 1-1 София Кулата, съответно от километър 376 до 443, днес посока столицата, движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. Детална информация може да намерите на уеб-страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25 август. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции и може да бъде пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чолаков. В началото акцентите. Закриват училището в черноченското село Габрово. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите в страната. Футболен клуб Крумовград с трета поредна победа надви Атлетик Крумовград с 3-1. Следват подробностите. Защитеното основно училище Христо Ботев в черноченското село Габрово се закрива от 1 септември заради липса на ученици. Това потвърди кметът на общината Айдън Ахмед. Преди 3 години в училището са се обучавали 17 деца, през миналата учебна година са били 12, а за новата няма записани ученици. Последните 6 деца са избрали да продължат образованието си в училището в Черноочене. Като основна причина за намаляване на броят на децата се посочва миграцията на младите семейства към градовете и чужбина. От 1 септември се закрива и изнесената целодневна група в село Житница, в която са записани 8 деца. След промените в община Черноочене ще функционират 4 училища и 3 детски градини. Повечето плодове и зеленчуци са

0: поевтинели на едро през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тръжните цени се понижава с 1,21%. Най-сериозен е спадът при доматите с 28% и при червените чушки с 17,5%. По-евтини са още салатите, картофите, морковите и зелето. При плодовете поскъпват единствено прасковите, докато цените на кайсиите, ябълките и лимоните намаляват. При основните храни поскъпват кравето сирене, кашкавалът и маслото. Поевтиняват киселото мляко, замразеното пилешко месо, яйцата, оризът, брашното и олиото. Лещата, зрелият фасул и захарта са с по-високи цени. Кирковското село Дружинци отбеляза своя празник с богата програма, кулинарно изложение и фолклорни изпълнения, посветени на местната памет и традиции. Празникът започна с изпълнение на деца от селото и представянето на нова песен, посветена на Дружинци. Местни жители показаха традиционни ястия, приготвени по домашни рецепти. Самодейците представиха театрално-музикална постановка «Родопа помни», посветена на историята и културата на родопите. Кулминацията беше запалването на празничния огън в центъра на хорището, около който жителите и гостите се събраха за общо веселие. Музикалната програма продължи с изпълнение на оркестър «Родопски звън», както и на млади таланти родом от Дружинци. Празничните хора продължиха до след полунощ. Футболен клуб Крумовград записа трета поредна победа от началото на сезона. Тимът се наложи с 3-1 като гост на Атлетик Куклен в матч от третия кръг на Югоизточната трета лига. Веселин Марчев откри резултата в 22-та минута, а Александър Георгиев удвои 9 минути по-късно. Домакините намалиха изоставането си в 54-та минута с гол на Елмас Сюлейман. Крумовград продължи да контролира матча и в 81-та минута Георгиев отбеляза втория си гол в срещата, с който оформи крайното 3-1. В следващия кръг Крумовград приема Нефтохимик. Двубоят е в събота, 29 август от 18 часа. С информация за времето слушаме дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: И днес времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Родопите ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще бъде около 37 градуса, в Смолян 31. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис около 26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: С тази информация за времето завърши емисията новини в 14 часа, представен от Божидар Чолаков, а следващата регионална емисия е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването «Родени в България», където всяка седмица ви представим артисти за или достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас

ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за Георги Христов, един от емблематичните гласове на България от началото на 80-те годините и до днес. Но първо да послушаме.

Георги Христов е роден на 28 януари 1964 година в град София. От малък мечтае да стане певец и успоредно с обучението си в училище ходи и на уроци по музика.

Първата му публична изява била, когато е едва 5 годишен и леля му го качва на сцената на бар Москва, а той изпълнява песента «Бубо» на Оскар Бентън. Тогава още проличават музикалните му заложби. Пред публика пее за първи път на 6 на сцената на читалище Раковски на празника на училището си. Песента е хитът на Емил Димитров «Моя страна, моя България», която той представя с акордеон.

Любовта към музиката и стремежът на Георги Христов към сцената се засилват у него през годините и когато завършва гимназия през 1981, веднага кандидатства и е приет в Държавната музикална академия, където е студент до 1983 година. Всъщност, в тези години той вече има първите си изяви и е известен в музикалните среди. Още тогава става солист на група Такт и през лятото на 81-а реализира първия си студиен запис на песента Следи, на която по-късно прави кавър версия. Съвсем в началото на своята кариера, още студент, Георги Христов гастролира в Монголия и бившия Съветски съюз с биг бенда на Българското национално радио, дирижиран тогава.

Авторите, които първоначално подават ръка на младия талант, са изключително талантливите композитори Зорница Попова и Мария Нейкова. Те написват първите му песни, с които той прави впечатление на широката общественост. Сред тях са «Всяка нежност е за двама», «Накажи ме с любов», «Ще те накарам да се влюбиш» и «Дали се разбрала». Съвсем скоро започват и участията на Георги Христов по престижни фестивали, като «Златния Орфей», «Мелодия на годината», «Бургас и морето» и неговите трудови хора, пролетния радиоконкурс на Националното радио. Там печели и първите си награди. И така много скоро младият певец с впечатляващи вокални качества завладява сърцата на публиката и привлича много свои почитатели. Не закъсняват и поканите към него за концерти в чужбина. Той гастролира в Европа, Азия и САЩ. Постепенно певецът набира опит и самочувствие да участва на престижни международни форуми на Стария континент и в Съединените щати, от които 4 пъти е печелил най-големите отличия.

0: През годините Георги Христов непрестанно обогатява репертуара си и в стилово отношение. Изпълнява както песни от течението на модерния поп, балади, диско, латино и рок, така и фолклор от различните краища на България. Правил е кавер версии и ремейкове на хитове на едни от най-големите световни звезди. И така Георги Христов пее на пет езика. Всичко това дава отражение върху вокалното му майсторство и развива въображението му на композитор и текстописец, в ролята на какъвто е създал над 50 свои песни. Кой е най-големият коректив на Георги Христов в продължителната и бляскава кариера на изпълнителя? Нека да чуем от самия негов част от интервюто на певеца за Радио Варна.
1: А кой е първият, който слуша песните на Георги Христов, когато, ето на, ти запишеш песен и след това, предполагам, че имаш приятелски кръг, който, освен публиката, разбира се, пред която тестваш.
2: Години наред, първият човек, който беше моя най-ценен и верен критерий, абсолютно безпристрастен, вие ще кажете, не може да бъде безпристрастен, не, напротив, беше абсолютно безпристрастен, това беше майка ми. Като когато се прибелях от запис, първо тя сядаше срещу мен на дивана и аз си пусках песента и тя казваше ме, това става, или това не става, това е страхотно. Определено имам няколко приятели, то хора, които не се занимават с музика, защото считам, че музиката се прави не за професионалистите, а се прави за публиката. И публиката е най-верният барометър и критерий за това дали една песен ще стане или няма да стане.

0: През годините Георги Христов издава и множество дуетни песни с едни от най-популярните изпълнителки в България – Росица Кирилова, Петя Боюклиева и Нели Рангелова. Именно с Нели е и последната дуетна песен на Христов. Как е създадена песента и през какви премеждия преминава твореца преди да я издаде? Чуйте!
1: Един от големите ни хитове в последните една-две години. Това е дуета ни с Нели Рангелова. Ние след повече от 30 години реализирахме тази песен. Ето колко е странно. Един текст прекрасен, който дадохме на 3-4 композитори и не се получи музиката. Не можа да стане това, което искахме. И аз се отказвах до последно. Казвам, няма да пея това. И едно младо момиче, Невена Пейкова, написа... Нели ми казва, тук едно младо момиче,
2: тя и певица,
1: тя е добра певица, разбира се, е написала такава музика, чух я, казвам, ето го, край. Влязахме в студиото, дообработихме с Нели, шлифовахме детайлите и мисля, че се получи една блестяща песен.

0: Георги Христов винаги е впечатлявал публиката с невероятния си глас, вокална техника и сценично присъствие. Как през дългата си артистична кариера певецът запазва гласа си и има ли универсална рецепта за това?
1: Аз съм от хората, които не робува на гласа си и може би това ми помага. Той е дресиран по всякакъв начин, пие изключително газирано от хладилник, ледено, с много лед. Господ го пази, може би, и майка ми сега от онзи свят. Колкото по-малко обръщаш внимание и робуваш на нещо, то е толкова по-здраво. Ако ходех от сутрин до вечер с шало без забит и тия гъргари и такива неща, не мисля, че това щеше да ми помогне. Напротив, дори когато съм в недобро състояние, излизайки на сцената, може би и публиката ми помага, тя ме амбицира и нещата се получават, колкото и да е странно.

0: Преди година Георги Христов създаде и песен за България. Какво подтиква певеца да запише песен, посветена народната му страна?
1: Милата година ти създаде една песен, която е посветена на България. Всъщност, създаването на песен за България, всъщност, предполагам, че не е никак лек процес, защото човек трябва да се реши да направи тази песен. Ти си създал толкова песни, които са емблематични. И ето нас, създаде една такава песен. Заедно с Димитър Гетов.
2: За мен беше изключително изненада, когато Митко Гетов ми се обади един след обяд и ми предложи да ми прати демо на такава песен. Аз избягвам такива тематики, защото когато нещо се отнася за нещо, когато трябва да правиш нещо за родината си, то не трябва да бъде нещо обикновено, нещо случайно, нещо необмислено. А този текст на Джина Дундова и музиката, която беше облякал Митко Гетов, веднага ме впечатлиха, веднага ме накараха да се почувствам, да почувствам музиката, да почувствам текста, и реших, че е време да направя аз една такава песен за България. За моя радост и за радост на Митко и Джина се получи този продукт. Клипът е изключително емоционален, продуцентството на Игор Марковски. Жалко единствено, че като че ли все по-рядко живееме на тези географски ширини, защото тази песен много рядко звучи, особено пък по радиата, почти телевизията я няма.
1: Но в Националното радио и в Радио Варна звучи.
2: В България. Това дано да е така. Дано да е.
1: И затова
2: мониторинг, не мога да кажа.
1: И затова тя сега отново ще прозвучи. Ето, слушаме.

0: След повече от 40 години на професионалната сцена, интересно е как Георги Христов създава една песен и какво е мнението на певеца за съвременния начин на композиране.
1: Всяко едно от четирите важни звена в една песен, музиката, текст, аранжимент и изпълнението, да бъде на възможно най-високо ниво. И песента да има определено да носи някакво послание. Защото не харесвам безмислени, хвърлени на вятъра, търсени ефтина сензация песни с безмислени текстове, безмислено внушение и какво друго, всичко е ясно.
2: Всъщност, какво е място на технологиите в процеса на създаването на нова музика? Защото времето върви напред и все пак не можеш да излезнеш от него.
1: Единственото нещо, което ще ти кажа е, че повечето новосъздадени песни са просто изкуство.

0: цял аранжимент, отгоре слагат шалала ла гу-гу-гу и си го представят за собствен продукт. Това не е изкуство за мен.
1: Но ето най-дигиталната всъщност ера в момента, това е времето на стриминг платформите, всъщност как влияят на начина, по който хората слушат и откриват и включая и твоята музика?
0: Аз не мога да коментирам, защото пак казвам, нямам наблюдение върху това нещо. Мога да кажа единствено за своята музика, че хората, които ценят това, което правя, намират начин, дори да не се пуска толкова често по медиите, в радиата говоря, и телевизиите, те намират начин в интернет да чуят песента, да я коментират, което за мен е от огромно значение, защото аз съм човек, който приема критики, въпреки че не изглежда така отстрани. Много искам да чуя истинско мнение. Не обичам да ме хвалят. От хората, които аз не съм щеславен, искам да ми казват къде бъркам, защото никой не е безгрешен, а отстрани много... Аз не мога да се видя. Мене ме виждат и слушат отстрани хората. И те имат най-правилното впечатление. Къде съм сбъркал, къде мога да подобря това, което съм направил. Много е важна връзката с човека, с публиката, много е важна, защото ако я загубиш, ти загубиш себе си като артист.
2: Това бе всичко за днес в предаването «Родени в България», уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. сантиметра спад на нивото на река Дунав ни делят от сериозно ограничаване на Адско злодо и предупреди председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 сантиметра от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
2: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. Съседна Румъния обаче, заради горещените и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Локализиране пламнали е вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. 5 екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. За новините от Симеонов град Живка Тодорова.
2: Мълния предизвика пожар в Борова гора на село Влах и община Кресна. Огънят е локализиран, предава кореспондентът ни.

0: Кети Тренчева.
1: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотевична буря. За новините Кети Тренчева.
0: Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделски земи в съседство.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
0: Обясни инициатор на подписката, кметът на район Връбница Румен Костадинов подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
3: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Европейски лидери пристигнаха в Киев с влак за участие в събитията по повод Деня на националното знаме и Деня на независимостта на Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двата основни проблема за страната са финансовото осигуряване на отбраната и липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана. Събитията следи Михайлина Димитрова.
4: Лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия участваха днес в церемонията в чест на националното знаме на Украина. Преди това в коментари пред репортери, публикувани в платформата Telegram, Зеленски заяви, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Украинският президент отново напомни, че страната очаква 30 милиарда евро европейски средства, за да се запълни дефицита в Министерството на отбраната. Той добави, че Русия губи максимално количество войски в опита си да напредне в така наречения крепостен пояс на източните градове на Украина, но засилва въздушната война срещу украинските градове. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. Зеленски потвърди, че е постигнал споразумение с Франция за поне една система за противовъздушна отбрана САМП-Т през тази година, както и с Германия за доставка на около 600 прехващачи ПАК-2 и ПАК-3 до 2028 година. Според Зеленски, Русия заедно с Китай изгражда еквивалент на сателитната система за комуникация Starlink на технологичния милиардер Илон Мъск. Киев също вече тества подобна система. За новините Михайлина Димитрова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канадският премиер Карни обяви планирани да влязат в сила от 8 септември канадски мита за американски стоки от сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Президентът Илияна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Тя поздрави иконографите в Светата обител, като подчерта, че в света на високите технологии те стават все по-необходими.
5: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове.

0: в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време, гръмотевични бури се развиват в района на Родопите, количествата на валежите са незначителни. Ветровито остава в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в повечето райони от страната са предимно между 32 и 37 градуса. По-ниски са в централна северна България, където има временни увеличения на облачността и по Черноморието. Там температурите са от 26 градуса на нос Калиакра до 30 във Варна. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се съдържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността над Югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се стоки, опасни товари или живи животни. От този час се ограничава движението на пътни превозни средства по някои централни столични улици заради фестивала Гала в София. Забранява се движението по улица Оборище в участъка от булевард Васил Левски до улица Дунав, по улица 11 август в участъка от улица Московска до улица Оборище, както и по улица 15 ноември в участъка от булевард Цар Освободител до улица Оборище. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа слушате новините на радио Кърджали, представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Пожар е възникнал между хасковските села Любеново и Динево. Умъртвиха 91 овце в Миладиново след положителна проба за шарка. Пчеларово се превръща в сцена на театър, талант и традиции. Следват подробностите. 11 пожарни, булдозер и доброволци с водоноска гасят пожар между хасковските села Любеново и Динево, където горят сухи треви, а в близост има горски масив, който към момента не е засегнат от огъня, съобщават от областната администрация. Заради промяна в посоката на вятъра, огънят се разпространява в посока село Криво поле. Пожар е пламнал и край Симеоновградските села Троян и Пясъчево, като натам са пренасочени екипи. Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа в Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На място са областният управител на Хасково Тодор Иванов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяване на пожара с помощта и на доброволци. Притеснение създават силният вятър и терена, който е трудно достъпен. Междувременно е възникнал и нов пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към мястото са пренасочени екипи, участвали в овладяването на пожара край Динево. Очаква се да се включат и екипи от Стара Загора и Кърджали. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния ЖП мост над река Марица край квартал Мариино. Любимо място за рибари. Пламъците са обхванали десетки декари сухи треви, храсти и са стигнали на метри от ЖП линията, като са влезли в Тополова гора, където бяха съсредоточени усилията на огнеборците. Няколко екипа на Димитровградската пожарна не допуснаха разпространение на огъня в гората, а оттам и към постройки. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плажуващи край река Марица огън или от изхвърлен фас край пътя, като е започнало разследване за причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи с

0: полски горски пожари, като от регионалната дирекция пожарна безопасност продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Заради заразата шарка по овцете са умъртвени и загробени 91 овце от стадо в село Миладиново, а на стопанина е предвидено обезщетение, каза доктор Коста Батков, директор на областна дирекция безопасност на храните в Кърджали. Припомняме, че на 19 август заболяването е потвърдено с лабораторно изследване. Заради случая са определени защитна и 20 км надзорна зона, обхващащи десетки населени места в областите Кърджали.
2: Това е първично огнище, значи самият процес на проследяване не е толкова лесен. Той в момента тече, нали, най-вероятно ще отнеме доста време. И наистина това е нашата цел, за да може да се установи по какъв начин точно е стигнала заразата до този обект. Както се знае, основният механизъм е чрез болни животни или животни в инкубационен период. Но не е изключено да бъдат и транспорт на слама, фуражи, хора, които са били в контакт или в огнище с шарка. Стопанина до този момент е изчаквал, може би. Касае се за възрастен човек, то едва бил запознат с симптомите на заболяването. Не е подаван сигнал до частно практикуващия ветеринарен лекар, който обслужва обекта. Просто при наш рутинен преглед колегите се натъкват на болното животно и съответно на заболяването.
1: Съобщи доктор Коста Батков, директор на областната дирекция безопасност на храните в Кърджали. Село Пчеларово, община Черноочене, се подготвя за поредица от културни събития. На 5 септември местната театрална формация Арт Кошер ще представи пред жителите новата си постановка Свекърва от Антон Страшимиров под режисурата на Красимира Стоянова. Гранд-премиерата на спектакъла ще бъде на 12 септември. Междувременно, на 29 август, инициативата «Талантите на Пчеларово» ще събере деца от различни населени места с музика, танци, творчество и игри. Участниците ще се запознаят и с местните традиции и обновената къща-музей. Желаещите да се включат могат да заявят участие до 25 август. Общински футболен клуб Хасково постигна победа с 2 на 1 като гост на Марица Пловдив в третия кръг на Югоизточната трета лига. Хасковли поведоха рано, но домакините изравниха от Дуспа в 20-та минута, а след почивката Василев отбеляза победния гол. Старши тренерът Живко Желев заяви, че отборът вече се подготвя за следващото домакинство срещу Спартак Пловдив. Двубоят е в събота в Хасково.
3: Все още нямаме много наблюдения върху всички отбори. На първенството още е доста ранен етап, но според всички отборите на Спартак, Пловдив, на Крумовград и на Ямбол ще са трите отбора, които трябва да се борят за първо място, но пак казвам, все още нямаме така толкова наблюдения върху всички отбори. Сега те първо ще наблюдаваме отбора на Спартак през тази седмица и надявам се да се подготвим добре и да успеем да изненадаме Спартак Пловдив, който със сигурност ще бъде в ролята на фаворит срещу нас, но мисля, че имаме своите шансове и вярвам, че го покажем в събота.
1: Каза Живко Желев, треньор на Общински футболен клуб Хасково. След обяд ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса. В Кърджали температурата е около 37, в Хасково 38, а в Смолян около 26 градуса. Над Беломорието е предимно слънчево с температури в Александрополис около 33, Ксанти 34, Комотини 37 градуса. Температурата на морската вода в Бяло море е 26-27 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е след час.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Какво следва в предаването? Първо, от създателя на инициативата Кулинарните фестивали на България, Стоян Стоянов, ще научим повече за празника на кротмача и за други апетитни и ароматни празници, които ни очакват през есента и демонстрират автентични ястия, майсторлък и занаяти. Следва разговор на Божидар Чулаков с ученичката Юлия Гочева, която написа есе за красивия свят, който иска да види, и спечели авторитет на литературен конкурс с творбата си. Във втората част на предаването ще се пренесем на събор в Дружинци, за да разберем как чрез музиката, ароматите на региона и цветовете на художниците селото се възражда и оглася от децата. А любителката на персийски котки Ангелина Стамова ще ни разкаже и за другата си страст кулинарията, както и ще ни обясни как прави нейния хрупкав хляб, пръхкав тутмани и за погачата за вегани. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Юлия Гочева, която завърши 8-ми клас в езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали, спечели специалната награда в младежкия литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена. Темата на конкурса е гласът на младите, а Юлия участва с есето «Светът, който заслужаваме». За отличието, емоциите и труда, вложен в написването на есето, ще разкаже самата Юлия.
2: В следващите минути ще си говорим за литература и отличия. Осмокласничката Юлия Гочева от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали спечели специалната награда в младежкият литературен конкурс на Асоциацията на кореспондентите на ООН в Виена на тема «Гласът на младите». Юлия е озаглавила своето есе «Светът, който заслужаваме». Повече за наградата, емоциите и труда, вложени в написването на есето, ще разкаже самата тя, която вече е в студиото. Юлия, здравей!
3: Здравейте!
2: И нека да започна оттам нашия разговор. Как всъщност разбра за този конкурс?
3: Ами, по принцип аз разбрах от училище, въпреки че бях прочела от интернет. Бях доста удовлетворена, когато разбрах. И също

0: Така изненадана.
1: Какви са критериите на конкурса? Запознали се с тях за написването на есето? Какви са критериите, на които трябва да отговаря едно такова есе?
0: Имахме да избираме от два езика. Аз първоначално не обърнах внимание, че мога да избера английски, защото съм в паралелка английски и италиански. И си помислих, че трябва да го напиша на немски език. И първоначално го написах на български, след това с помощ на близък го преведахме на немски.
1: Това е доста работа за едно колко 14 годишно момиче.
0: Да.
1: Доста време отнема. Един път на български, след това да се преведе и на немски си го превела
0: Да, с
1: есето.
0: помощ на близък.
1: Те са били няколко теми, от които ти трябва да избереш върху какво всъщност да пишеш. Как ги избра? И защо точно пък на тази твоя тема, която казахме, озаглавила си есето си Светът, който заслужаваме.
0: Избрах тази тема, защото я свързах с реалността и с моите мечти, с целта, която имам, да се стремя към един по-добър свят.
1: И колко време ти отне целият този процес? И са написването на есето, казваш, че си го превела и на немски език. Това не става за ден-два, предполагам.
0: Да, отне време, но аз не съм засичала или не съм брояла дните, защото ми беше доста забавно да пробвам какво мога да сътворя и с каква креативност мога да напиша есето. Бих казала, че беше забавно и доста интересно.
1: Харесваш да пишеш?
0: Да.
1: Имаш ли моменти пък в този процес, който те затрудниха някои неща?
0: Трудност бих казала, че изпитах в писането на есето ми, но трудностите са възможности, към които мога да се стремя.
1: Пак да те попитам, защо се спря точно на това заглавие на твоето есе „Светът, който заслужаваме“?
0: Защото искам да сътворя един по-добър свят с възможностите, които имам и съзнанията, които имам. Нещата, които получавам, без значение, знания, дали са от книги, от телевизия и откъдето да е, да мога да ги предам на следващото поколение, на тези хора, които искат да знаят.
1: Но ти си съвсем млад човек. Какво би искал да дадеш като послание към, може би, твоите връстници с това есе? Надявам се. Те, предполагам, вече толкова хора са го чели и е достигнало до толкова много хора това есе.
0: Бих искала да им предам надежда, че свято бъдеще може да има. Ако човек иска, той ще го постигне.
1: А конкурсът е на тема „Гласът на младите“. Смяташ ли, че възрастните днес слушат достатъчно гласа на твоето поколение, на младите хора?
0: Бих казала, че има доста голяма разлика между двете поколения, на възрастните и на младите, защото възрастните не разбират младите и младите не разбират възрастните.
1: Как си го обясняваш това? Защо се случва това скъсване на комуникацията или на връзката, може би, между тези поколения?
0: Да, нишката е доста тънка между възрастни и между млади, защото светът се развива с всеки изминал ден, без значение дали е с технологии, с хората в света или с новите открития. Светът расте заедно с нас, но може и да го загубим преди нас, с действията, които правим.
1: Явно и доста, освен че четеш, че пишеш, доста се ровиш и в интернет, попадайки на този конкурс на ООН, и как виждаш ролята на ООН в решаването на проблема, за който си писала?
0: Аз вярвам, че те може да се справят с това, защото все пак ООН е точната организация, която спира войните и конфликтите и се грижи за свободата и равенството на хората.
1: Какво ти дава тази награда?
0: Караме да се стремя да уча още и да искам да си обогатя знанията колкото се може повече, за да мога да ги предам на следващото поколение и на тези хора, които искат да знаят.
1: Какъв съвет пък би дала на хората от твоето поколение, които не обичат да четат чак толкова много сега, особено през лятото, и отдават повече време на забавление, на релакс, на почивки?
0: Бих казала, че

0: доста зависи от какви книги искат да четат, защото имало и моменти при мен, където аз не обичах да чета, защото просто не съм си намирала точната книга. Но в последствие разузнаване из интернет или телевизията открих точните книги за мен и няма за мен нищо по-хубаво от четенето цял ден. А писането е още по-страхотно, защото...
1: Се потапяш в един твой свят, може би?
0: Да, създаваш светът, който искаш, героите, на които съдбата зависи единствено и само в твоите ръце.
1: А каква литература обичаш да четеш?
0: Бих казала класическа. Чета на различни автори.
1: Но до този момент нямаш любима книга,
0: не
1: автор.
0: Мога да кажа, че имам любима книга, защото всяка книга има нещо специално вътре в нея. Всяка обстановка, всеки герой има различен характер, от който аз се вдъхновявам.
1: Това първият ти такъв голям конкурс ли е, на който участваш и печелиш голяма награда, като тази в Виена, тук в България? Участвала ли си на такива конкурси?
0: Участвала съм на състезания, но не мисля, че съм стигала до такава степен и до такова ниво.
1: И от тук нататък продължаваш, предполагам, с още по-голям хъс за творби, които да печелят награди.
0: Със сигурност.
1: Това ти дава наистина енергия. И добре, и нека накрая за нашите слушатели на Радио Кърджали, как изглежда в три думи светът, който заслужаваме?
0: Аз дори съм го написала в моето есе «Светът, който заслужаваме». Трябва да обичаме този свят, да творим, защото ние сме създадени, за да създаваме, да вярваме и да се борим за справедливостта и за живота, който заслужаваме. Защото все пак това е единственият отпечатък, който си струва да оставим след себе си на тази планета.
1: Мисля, много добри и истински думи от едно толкова крехко същество. Ти си едва на 14-15 години. Един възпитаник на младото поколение, което, надявам се, много наши слушатели, млади хора, се вслушат в твоите думи и те последват, защото наистина знанието е отворена книга, към която отваря и света към тях. Благодаря ти за това гостуване в ефира на Радио Кърджали и ти пожелавам нови успехи, с които пък да се похвалиш тук пред родната ни слушателска аудитория след време.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, наш събеседник беше Юлия Гочева с наградата от Виена на есето си на тема «Светът, който заслужаваме».

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Различните вкусове на България можем да опитаме на десетките фестивали, които се организират в цялата страна. Забравени вкусове оживяха на Хармана. Да си зададем този въпрос. Къв вкус има ли сирената, които нашите баби и дядовци са съхранявали в стомни, делови, кратуни и дървени качета за фестивалите наблизо и далеч? Разговарям с Стоян Стоянов, инициатор на кулинарните фестивали на България. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се, че ви чувам. Благодаря за поканата.
1: Благодаря и аз. Да направим вкусния следобед, наистина вкусен и апетитен. А къде се проведе този фестивал, посветен на сиренето?
2: Така, ако говорите за фестивала за сирене и за наяти, той се проведе за първи път в село Долна Бешовица, което е в община Роман, и беше така, поне по снимките и по отгласите от него, беше много интересен и хубав, много добре организиран. Там един от главните организатори е Мина Върджийска, която е известна като сиренарката на България. Тя много от старите видове сирена, тя ги възражда, адаптира и популяризира. Така че страхотно, ние не успяхме да отидем на този фестивал, въпреки че имахме желание, но в момента сме на фестивал на вкусните гозби на Есекийска странджа в село Бродилово, община Царево. Тук също има много интересни неща.
1: Какво е характерно за тамошния край?
2: Това е бил много беден район, ако говорим за преди 100-150 години, и са много популярни храни, които могат малко да нахранят много. Разбира се, кухнята се е адаптирала, тя се е развивала. А в частта, която е в Приморска странджа, много популярни са рибените чорби, мидини гозби и други. В по-централна странджа има една гозба, която се нарича боб с резнета. Това е боб с сланинка, който е много вкусен. А ние лично съм много горд, че успяхме да възродим един много интересен

0: странджански деликатес, да направим и да предложим на хората, които е тук. Това е странджанския етърник.
1: Uh-huh.
0: Аз си го спомням от моя дядо, който го правиш като малък. Това е сурова наденица, която може и да се суши, може и да се готви веднага след това, което включва месо, пръшки, далак, сърце, дроб и много други неща. Ориз, праси и подправки, разбира се. Има и много други интересни гозби. Ние го организираме този фестивал заедно с местни хора по време на фолклорния фестивал Ефтийска плетеница. А за трета поредна година хората са невероятни тук.
1: Да, етърник ли казахте?
0: Етърник, да.
1: Да.
0: Има го и в Странджа, има го и в района на Габровско и Елена, доколкото знам и в Копривщица, но го правят по различен начин.
1: Този ориз е вътре в това, да, заедно така ли? Или като
0: да, той се слага много малко ориз,
1: ага,
0: прас, който след като наденцата се направи, тя се вари, кипва се за известно време, нали не се слага сурова на скарата или в фурната.
1: Да.
0: Ориза се сварява лекичко, набъбва, но не страхотен вкус има.
1: Интересно, какви подправки се слагат?
0: Слагат чубрица, малко гьозум, това е джоджен, така му казват тук, и сол. На други места слагат кимион, на други места, нали знаете вие, че две съседни села го правят по различен начин.
1: Да, да, да.
0: Но някъде определено слагат много черен пипер и така.
1: Фрудопите определено, свинското и кимиона, и свинското и ригана много се обичат. Да, тук в нашия
0: Супер.
1: Край. А кулинарен празник на Крутмача наближава, съвсем наблизо, Димитровград. Какво представлява Крутмач, първо да кажем за хората, които не са го чували?
0: Крутмача, така наричат едно характерно мек сирене в района на Димитровград и да кажем по поречието на Марица. На други места го наричат ахчак, крокмач. Той се прави от овчето мляко, което е най-в края на сезона, септември месец, когато е най-гъсто, най-маслено. Заедно съсирва се с сол, има си специална процедура, която си я пазят хората от време едно. И след това на студено може да се съхранява дълго време в буркан или в някакъв друг съд. Много е вкусно, много е интересно. За да си представят слушателите, това е най-близко, когато си сложите чушки и си сложите едно гъсто мазно сирене.
1: Mm-hmm.
0: Това е вкуса, който повечето хора припознават.
1: Интересно.
0: В село Крепост, Димитровград, за втора поредна година ние сме едни от съорганизаторите, заедно пак с местни хора, Кирил и Добрина, които възраждат сирена в района, правят много интересно сирене в Делва, правят различни експерименти с сирена, които са наистина от преди 100-150 години, но по така прочит модерен.
1: Значи това е млечен продукт с така доста зрели качества, нали? Защото
0: точно така, да, но като консистенция е малко по, как да кажа, не е толкова твърд като сиренето. Това е нещо, което хората може да си представят като и крема сиренето, да кажем.
1: Да, зърнесто ли? Или
0: Не, по-скоро с гладка структура, но има различни видове на различни места, по различен начин го правят. Много е вкусно, много е традиционно за Южна България.
1: Как се казва още, освен крутмач, и какво означава?
0: Казват му ахчак.
1: Да.
0: Това е вече по-надолу, доколкото знам, в Свиленградско, Симеоновградско, крокмач му казват в Тетевенско, в Северна България и някъде му казват и то не е точно пресносолно сирене, но имаше някакъв друг термин с сол, вече не си го спомням.
1: Да. А това сирене в Делва, каква е тайната на Делвата? Там озрява ли?
0: Там зрее и всъщност, доколкото знам от Кирил и Добрина, там вече и качеството на самата Делва на глината са много важни. То зрее в нея и то трябва да пропуска влагата навън, но да не пропуска навътре в самата Делва, тъй като тя се запечатва, така болестотворни бактерии или някакви други. Има се така специална глина и Делви, които те са успели, които не са глазирани, т.е. не са гладички и лъскави отвънка, които успяват за няколко месеца това сирене да го така този млечен продукт с хубаво мляко направен да стане в превъзходно сирене.
1: Вие опитахте ли?
0: Правят сирене с вино, правят сирена, които са от тъй наречените плесенни сирена. Всеки е добре дошъл просто да види да поговори с тях, защото това е нещо, което България е била известна преди много години. но се е позагубило като традиция.
1: Да, да. А има ли вариант това нещо да се пусне в производство, примерно крутмач, да могат да опитат хората?
0: То, или... аз съм виждал продукти с, в търговската мрежа, но те, как да кажа, всички фермерски и занаятчийски продукти по-малки, много трудно да бъдат произведени, да кажем, с тези разрешителни, в което, да, които в момента държавата и законодателство го изисква.
1: И много големи количества, нали, доколкото...
0: Точно така, и всъщност това, аз съм се интересувал по въпроса, в момента тече една много сериозна дискусия за промени в закона, т.е. на фермерите да се позволи на малките да не спазват онези тежки бюрократични изисквания, които изискват, когато да направиш едно сирене, ти трябва да притежаваш мандра, която има 150 квадрата с определени машини и така нататък. В Европа го има на много места, в Латвия, в Гърция, в Италия. И т.е. нашите, как да кажа, контролни органи се оправдават, че това са европейски изисквания, това въобще не е така.
1: Но пък е хубаво, че има фестивали, които популяризират такива неща, такива продукти. А същото време ще бъде организиран в края на август и фермерски пазар в Димитровград. Какво обикновено може да бъде видяно там?
0: Точно така, ние имахме едно събитие в Димитровград преди месец и половина, така една кампания в подкрепа на българското свинско месо, и хората там останах много впечатлен от отношението, от интереса на самите хора. Този фермерски пазар, той се провежда във връзка с празниците на града. Те са няколко дни там. И реално погледнато, доколкото знам, ще има местни производители на сирена, на вина, на занаятчийски стоки, хранителни продукти, и мисля, че ще бъдат доста добре организирани и с доста
1: алея
0: интересни.
1: Алея на занаятите, да.
0: Той има алея на занаятите, има и фермерски пазар паралелно.
1: Звучи доста интересно и е близко до нас горе-долу. А лютеницата, царицата на...
0: Да.
1: То не е трошиите, но на зимнината, айде така да я наречем, също е представена по много хубав начин в фестивалите. Поне няколко такива има. А очаква ли ни скоро фестивал на лютеницата?
0: Точно така. Това, което видяхме, е, че в Лугодаш, Благоевград, едно село много близо до Благоевград, ще има съвсем скоро празник на лютеницата. Той е традиционен, много интересен. Дамите там са, как да кажа, наистина царици на вкусната лютеница. А доколкото си спомняме, на 29 август, сега в края. Нали,
1: да,
0: така не бъркам?
1: Да, 29 август. Да.
0: Тогава и празника всъщност на киселото мляко в Момчило.
1: Да.
0: Пак в Родопите, пак близичко до вас, така че...
1: До сега не знам колко време е инициативата, поне от 2 години има, нали?
0: Но 7-8 години се така бори за популяризирането и за пропагандирането на хубавите кулинарни празници и традиции на българина.
1: А колко различни видове лютеница сте опитвал и какви са? Каква е лютеницата?
0: Аз не съм голям специалист по лютеницата. Има сигурно поне 3 или 4 фестивала на лютеницата. Има в Старозагорско, в село Богомилово, който е пак есента. Има в Северна България, мисля, че в община Мездра или Роман, пак ще излъжа къде беше. В България лютеницата има, разбира се, и големия фестивал на лютеницата, най-традиционния в Куртово конаре,
1: да,
0: който е на 11
1: и 12. Да, ето има хубавата капия.
0: Точно така, да. На домата, да, там правят и лютеницата, много интересна. А в България лютеницата не се различава. Има различни видове, но тук си залагаме на това вътре да има чушки хубави, освен домати, да има патладжан, малко или повече, и да има хубави продукти.
1: И тук също в Кирково има празник на чушката, пък тук са хубави чушките.
0: Точно така, да, виждали сте го,
1: да. Да, и тук също са правили лютеница, голяма, мишмаш са правили. Ами, добре, а вие имате ли любима лятна храна? Или пък
0: шия? Ами, тук в Странджа, където съм в момента, правят, той в цялата страна, правят една много хубава лятна манджа. Всичко, което има в градината, чушки, така върхарчета, доматки, няколко яйчета, може и да не се стига до пълно запичане, и всичко се бърка и е много вкусно.
1: Да. Добре, много ви благодаря за този хубав разговор. С много...
0: И аз ви благодаря и поздравявам вашите слушатели и ги призовавам да отидат на всеки един кулинарен фестивал, който имат интерес и се случва в България.
1: Приятен апетит! Хубав ден!
0: Хубав ден!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Пожар е възникнал между хасковските села Любеново и Динево. Умъртвиха 91 овце в Миладиново след положителна проба за шарка. Пчеларово се превръща в сцена на театър, таланти и традиции. Следват подробностите. 11 пожарни, булдозер и доброволци с водоноска гасят пожар между хасковските села Любеново и Динево, където горят сухи треви, а в близост има горски масив, който към момента не е засегнат от огъня, съобщават от областната администрация. Заради промяна в посоката на вятъра, огънят се разпространява в посока село Кривополе. Пожар е пламнал и край Симеоновградските села Троян и Пясъчево, като натам са пренасочени екипи. Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа в Хасково. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
2: На място са областният управител на Хасково Тодор Иванов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяване на пожара с помощта и на доброволци. Притеснение създават силният вятър и терена, който е трудно достъпен. Междувременно е възникнал и нов пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към мястото са пренасочени екипи, участвали в овладяването на пожара край Динево. Очаква се да се включат и екипи от Стара Загора и Кърджали. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния жепе мост над река Марица край квартал Мариино. Любимо място за рибари. Пламъците са обхванали десетки декари сухи треви, храсти и са стигнали на метри от жепе линията, като са влезли в Тополова гора, където бяха съсредоточени усилията на огнеборците. Няколко екипа на Димитровградската пожарна не допуснаха разпространение на огъня в гората, а оттам и към постройки. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плажуващи край река Марица огън или от изхвърлен фас край пътя, като е започнало разследване за причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски горски пожари, като от регионалната дирекция пожарна безопасност продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Заради заразата шарка по овцете са умъртвени и загробени 91 овце от стадо в село Миладиново, а на стопанина е предвидено обезщетение, каза доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Припомняме, че на 19 август заболяването е потвърдено с лабораторно изследване. Заради случая са определени защитна и 20 км

0: километрова надзорна зона, обхващащи десетки населени места в областите Кърджали и Хасково.
1: Това е първично огнище, значи самия процес на проследяване не е толкова лесен. Той в момента тече, нали, най-вероятно ще отнеме доста време. И наистина това е нашата цел, за да може да се установи по какъв начин точно е стигнала заразата до този обект. Както се знае, основният механизъм е чрез болни животни или животни в инкубационен период, но не е изключено да бъдат и транспорт на слама, фуражи, хора, които са били в контакт или в огнище с шарка. Стопанина до този момент е изчаквал, може би. Касае се за възрастен човек, който едва бил запознат с симптомите на заболяването. Не е подаван сигнал до частно практикуващия ветеринарен лекар, който обслужва обекта. Просто при наш рутинен преглед колегите се натъкват на болното животно и съответно на заболяването.
0: Това съобщи доктор Коста Батков, директор на областната дирекция безопасност на храните в Кърджали. Село Пчеларово, община Черноочене, се подготвя за поредица от културни събития. На 5 септември местната театрална формация Арт Кошер ще представи пред жителите новата си постановка Свекърва от Антон Страшимиров под режисурата на Красимира Стоянова. Гранд-премиерата на спектакъла ще бъде на 12 септември. Междувременно на 29 август инициативата «Талантите на Пчеларово» ще събере деца от различни населени места с музика, танци, творчество и игри. Участниците ще се запознаят и с местните традиции и обновената къща-музей. Желаещите да се включат могат да заявят участие до 25 август. Общински футболен клуб Хасково постигна победа с 2 на 1 като гост на Марица Пловдив в третия кръг на Югоизточната трета лига. Хасковлии поведоха рано, но домакините изравниха от дуспа в 20-та минута, а след почивката Василев отбеляза победният гол. Старши треньорът Живко Желев заяви, че отборът вече е подготвен за следващото домакинство срещу Спартак Пловдив. Двубоят е в събота в Хасково.
2: Все още нямаме много наблюдения върху всички отбори. На първенството още е доста ранен етап, но според всички отборите на Спартак, Пловдив, на Крумовград и на Ямбол ще са тъпи отбора, които трябва да се борят за първо място. Но пак казвам, все още нямаме така толкова наблюдения върху всички отбори. Сега те първо ще наблюдавам отбора на Спартак през тази седмица и надявам се да се подготвим добре и да успеем да изненадаме Спартак Пловдив, който със сигурност ще бъде в ролята на фаворит срещу нас, но мисля, че имаме своите шансове и вярвам, че ще го покажем в събота.
0: Това каза Живко Желев, треньор на Общински футболен клуб Хасково. Стиляна Аврамов и Надежда Ангелова спечелиха най-дългата дистанция – 100 км на фестивала по планинско бягане Декатлон Персенг Ултра в Пампорово. Аврамов финишира за 11 часа 58 минути и 28 секунди, а Ангелова за 14 часа 33 минути и 12 секунди. В състезанието участват 800 бегачи от 26 държави. Победители на 80 км са Георги Добрев и Златка Вълчева, на 50 Пламен Пенев и Мария Николова, а на 20 км Кристиян Иванов и Радостина Балова. Надпреварата включва и 25 км-овото Sky Race, спечелено от

0: Йордан Тодоров и Десислава Димова. Организаторите отчитат бърз ръст на интереса към планинското бягане у нас. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността над югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоисточен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони вятъра ще е интензивен. В източните Родопи не се очакват валежи. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Кърджали около 34, Хасково 37, а в Смолян 24 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чолаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: Гордата притежателка на порядъчна селекция от персийски котки Ангелина Стамова от Кърджали, освен това свое хоби обича и да готви. Както ви съобщихме, тя притежава истински развъдник за котки, които вече отглежда за себе си. И се чувства толкова добре до аристократичните си любимци Тросарди, Дариус и Ламбулина, както и в кухнята. Напоследък усъвършенства кулинарните си умения в пекарството, като за Великден направи истински домашни козунаци, а сега пече хляб и тестени изделия. Сега Ангелина Стамова е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте на вас, на целия екип и на слушателите на Радио Кърджали.
1: Първо да питам, в тези жеги как са котките, защото не е тайна, че имат доста гъста козина.
2: Котките се чувстват прекрасно. Там, където са, при тях самата стая е вкопана и понеже е на първи етаж, така че нямат абсолютно никакъв проблем. Даже те се чувстват много по-комфортно от нас в момента в големите жеги.
1: И им е аристократично, прохладно и свободно на козината. Нали?
2: Да.
1: Интересно ми е, ядат ли по-малко през лятото и изобщо ядат ли храна като нашата или е само купена храна?
2: Само гранула. Само гранула, няма при мен, не забелязвам някакъв спад в количеството храна, която изяждат, зиме, лете. Ние сме си, обичаме да си похапваме.

0: така че жегите нас ни пречат, студа също ни пречи.
1: Аха, добре. А откъде идва любовта ви към кулинарията? Домашно отроче ли е тази любов или е внесена, или по нещо роднини имате така кулинари?
0: Да, много хубав въпрос ми задавате. Значи, моята майка, светла да е паметта, тя беше незаменима в правенето на тутманици, в правенето на питки.
1: Да.
0: Но всичкото това нещо е с много време изисква и така, докато ходих на работа, много по-малко време отделях. Да. Цял ден като си на работа, вечер се прибереш, събота, неделя гледаш да се свършиш домашните задължения, но вече като се останах в къщи, малко по малко започнах да обръщам се повече внимание и така изискванията доста ми се повеличиха. Спрямо тестата, с една дума, хобби ми е, удоволствие ми е, между другото, у дома всичките обичат тестите.
1: Да, да. Колкото и да го отричат в последно време, обаче пък си наяжда един тукманик хубав. Така хубаво можеш да се наедеш. Какво ви е любимото ястие?
0: Ами ние по принцип семейството ми обича традиционните ястия. Мисъл, такъв...
1: Мусака?
0: Едно времешнята си наша българска кухня.
1: Да. Да. Чушки с ориз, мусака, такива
0: неща. Точно. Сърмички. Абсолютно. Сърмички, да.
1: Да. А видях, че правите много хубав хляб. Каква е тайната на хляба с коричка?
0: Принципно, ако някой е решил нещо да се направи, вече има толкова много информация в интернет,
1: е,
0: че може да почерпи какви ли не хлябове, може да си пробва и да си изпече. Този, който аз обичам да правя с всичките опити от рецепти, стигнах до извода, че най-добър ми се получава хляба, който е без месене.
1: Mm-hmm.
0: Това се получава една по-рядка консистенция, която не се меси, а в купата само се обърква много хубаво, много добре и просто самото тесто не е за месене, а става по-рядко.
1: Как се
0: получава
1: прави?
0: Са невероятен хляб, страхотен, разкошен, няма такъв вкус. Всъщност имаше едно преди много-много години, когато имаше фурните на въглища, където печаха хлябовете.
1: Да.
0: 800 грама е брашното, една супена лъжица сол, 600 мл вода хладка и едно купче мая. Ако е прясна маята. Ако не е прясна, две сухи маи се слагат. Всичкото това нещо се обърква много хубаво и се оставя да втаса. Като от време на време мъничко се загръща, захващаш отдолу и обръщаш към средата. Съвсем леко.
1: Да.
0: Оставя се да втаса два пъти, не повече. Значи при тестата много е важно да не се превтасва тестото.
1: На каква температура? И това знам, че е
0: изключително. Ами, на стайна температура си ги втасвам. Да. Аз имам достатъчно време, така че не винаги втасването е в един и същи интервал. Когато е по-топло времето, втасва горе-долу за около 30-40-50 минути, зависи. Но когато е по-студено, чакала съм ги по час и половина, по 2 часа съм чакала. Но много отбягвам да втасвам тесто в фурната. Има един вариант, който на 50 градуса се загрява фурната, изключва се, слага се тестото и се получава много по-бързо втасването, отколкото нали, на стайна температура да го чакаш.
1: Но вие не го предпочитате, казвам.
0: Не, не го предпочитам. Да. Пробвала съм го, не го предпочитам. Но въпросът е всичко е въпрос на време.
1: Каква е тайната? Казахте, че на мекото тесто се дължи тайната, така ли? На този
0: хляб? За този хляб, да, на мекото тесто. И има после вече има една особеност, която е при печенето. Не е само да го умесиш и да... Да, значи печенето при него се случва в тенджера или пък в глинен гювеч, но не от тези глечосаните гювечи, които ги ползваме за печене. Има специални
1: тенджери за печ.

0: Тенджери, да. Да, аз ползвам една чугунена тенджера, която е с похлупак, естествено.
1: Те с капак, да.
0: Да, точно. Значи, нагрява се, първо се нагрява тенджерата на 230 градуса.
1: Да.
0: После вече, след като го оформиш хлябчето, ако искаш продълговатичко, ако искате, нали, кръгличко, както си прецени самия този, който ще прави хляба, слагам го върху хартия и го пущам в тенджерата. Закупвам и слагам тенджерата вече вътре за печените. 35 минути е достатъчно да се изпече самия хляб, без да се отваря.
1: Да, да. На колко
0: фурна не се отваря.
1: На
0: така се стои на 230 градуса да. Температурата.
1: Да.
0: Следващата стъпка е вече, когато приключат тие 35 минути, изключваш фурната и 10 минути държи те, тенджерата вътре, без да отваряте.
1: Да.
0: И сме готови. Вадим един разкошен, невероятен, ухаеш хляб.
1: Значи тайната е също и тенджерата, нали, която поддържа определена температура, определена
0: да.
1: Среда.
0: Да.
1: Добре, това е чудесно, още повече, че така качели интереса към хляба се повишава. С какво брашно? Казахме ли бяло или друго? С какво?
0: Най-доброто брашно е София Мел за баница. Там белтъка е доста в по-голямо количество. Мисля, че даже беше 13 и нещо, което брашно става много добро за печива.
1: Обичате да правите тутманици с сирене или как?
0: Обичам и с сирене, и без сирене.
1: Добре, да кажем една рецепта.
0: Да кажем. Тутманика, който аз го правих и който стана страхотен, невероятен също на вкус. Прясно мляко 250 мл, вода 100 мл, мая 20 грама или едно пакетче суха мая. Захар 1 чайна лъжичка, сол 1 чайна лъжичка, яйца 3 броя, олио 3 супени лъжици, масло 100 грама за платките, 2 пъти в тества, брашното е 650 грама. Сега, важното е, когато са правите стото, това, което ти е дадено по рецепта, никога да не се слага наведнъж цялото количество. Постепенно на 2, на 3, на 4 пъти. Зависи големината на яйцата, зависи от лъжицата, с която се мери, така че е възможно да хвани плюс това, което е дадено по рецепта. 2, 3, 5 супени лъжици. Всичко е относително. После тутманика се разделя на 4 топчета, разточва се на руло, после се усуква и така се нарежда. Всяко топче се разточва, усуква се, слагаш си му там, нали, зариваш го с разтопеното маслоце. Може и леко отпуснато масло, да не е разтопено маслото, слагате сиренцето, навивате на руло и усуквате задължително, за да се получат пластовете.
1: Да.
0: При тутманика навива се на руло в тавичката и се пече на 180, на 180 градуса долен и горен рило там без вентилатор. Зависи от самата фурна. Започна ли отгоре да припича, покривам го с фолио, за да има вътре да може да се изпече, да не остане суров, а не само отгоре кората да изгори.
1: Да, да.
0: Другото, което е много важно, никога да не се препича печевото. Никога. Защото препече ли се едно печево, оттам насетне вече самата питка или пък самият тутманик става много твърд.
1: Става твърд, вътре може да не е изпечен и се получава едно неприятно усещане между твърдото и мекото, което е пък вътре. Готите ли по поръчка за приятели и по
0: бръзнични само за много
1: поводи?
0: Близки. Само да. За много близки.
1: Да, че и такива неща предполагат.
0: Да, тук наскоро една наша позната беше ме молила за сватба да направя една веганска питка. Аз изпаднах така в...

0: Малко стрес, защото такова нещо никога не съм опитвала. Ние не сме вегани, нямам поглед върху, точно върху тия изделия. И започнах едни проби да правя, които изобщо не бях удовлетворена. И обаждам се, казвам, нека да си намерят хората друг начин да си направят, да си поръчат от друга деган питка. Аз такова нещо не мога да предложа. Но всичко има толкова много групи. Хората са достатъчно отзивчиви. Написах един пост в една група и веднага откликнаха хората. Има госпожи, които се занимават точно с тези неща. Аз никога не съм се сблъсквала. И се оказа, че точно за тази питка соевото мляко или пък кокосово мляко върши чудеса. Така и направих 2-3 пъти я пробвах. Стана удовлетворяваща и много добра. И после хората казаха, че се хареса и много на вкус, което безкрайно пък много ме зарадва.
1: Ами, добре, направихте следобед още по-вкусен и апетитен. Благодаря ви за това участие. Хубав ден на вас и на вашите котки.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Кирковското село Дружинци отбеляза своя селищен празник с пъстра плетеница от фолклор, много цвят и аромати. Много десетки и дори стотици бяха задружните жители, дошли от близо и далеч да послушат фолклорна програма, да се порадват на пъстрата сцена и дървото на живота, заобиколено от багрите на родопските шевици и черги, да опитат местни сладкиши и майсторски баници, които се продаваха с благотворителна цел. Севдалин Огнянов, който от 6 години организира събора.
2: Селото бавно угасваше с годините. Младите избягаха, никой не се връща. Селото опустя, няма деца. И преди няколко години с приятели ентусиасти започнахме малки проекти. Пред вас спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да. Зона, всичко да. Е озеленено, чисто и това е всичкото плод на усилията на цялото село.
1: Севдалин Огнянов за това какво го е накарало да организира събора. Най-новата придобивка в селото е.
2: Това дърво е една творба, която сега, преди няколко дни, поставена. Тя е къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера. И стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството, изготвено от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение според мен. Виждате и стената, която по време на арт пленера беше изрисувана от художниците Хари и Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално. Виждате и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
1: Младата майка с две деца, Стела Сапунджиева, живее в Кърджали, но е родом от Дружинци и е побързала да дойде от морето заради празника. И двете момченца, Румен и Богомил, заедно с мама и Леля са правили заедно къщички за птици.
3: Ние сме от тук родом, да, но живеем в Кърджали. Но при всяка удобна възможност се връщаме тук, разбира се, защото за нас родния край по-важно от него няма.
1: Детенцето участва в направата на къщички за птици, нали?
3: Точно така. Детенцето участваше заедно с неговия брат. Беше и много интересно. Сглобяваха, цветяваха. Нещо страхотно като инициатива. Вие виждате и сами, но наистина аз не съм виждала нещо подобно. А моето дете по принцип е много любознателно, нали, не искам да така да го хваля, но аз по принцип и госпожите са много доволни от него, винаги се изявява в детската градина. И като дойдохме тук, като разбра, че ще има нещо подобно, каза мама, аз с удоволствие, нали, бих се включила в тази инициатива. Той обича да сглобява, обича да твори. И така, дори същия ден бяхме на море и много бързахме да си дойдем, за да не изпуснем инициативата. И дойдохме.
1: Рисува ли?
3: Рисува, да.
1: Обича. Как се казва?
3: Румен. Малкият е Богомил.
1: А, ти си Богомил.
3: Да, той е по-малкият.
1: А той участва ли?
3: Да, заедно участвахме. Всички заедно с Леля им, четиримата.
1: Да, ми е малко сърдит, ми се струва. А?
3: Ой, още има.
1: Сложи ли си ръчичката на дървото там?
3: А?
1: А? Ти участва ли в рисуването и в правенето на къщичките за птици?
4: Да.
1: Харесва ли ти това?
4: Да.
1: Защо?
4: Защото е интересно.
1: Стела Сапунджиева сега обмисля и как да насърчи децата си да рисуват. Вие искате да се запишете и на рисуване, разбрах?
3: Да, искам да го запиша на рисуване, защото, нали, той проявява такова желание. Тази школа, която беше при нас дар, видях, че просто много труд влага в това, което правят, много старание.

0: идва им просто отвътре. Говорих с тях, абсолютно предразполагат децата, с тях децата общуват нормално, без притеснение. И така, в най-скоро време, може би, ще се свържа с тях, за да го запиша, за да може да се развива и самото дете, нали? Направиха страхотно дърво, изрисуваха, там децата сложиха своите отпечатъци от ръчички. И нещо страхотно, наистина страхотно, което ще остане доста дълго по времето.
1: Таткото Здравко Хаджиев си идва всяка година на село, макар че работи в огромен град, който предлага много възможности. Той е инспектор в лондонското метро и от него зависи сигурността на пътниците. Има ли деца в едно село, има и живот, разсъждава той за дружинци.
2: Идвате си всяка година заради събора, заради децата, защо?
3: Всяка година се прибираме, събора вече е част от причината да се прибираме. По принцип всяко лято се прибираме, имаме тук родители, близки, приятели, сестра ми живее тук. 25 години сме в Англия, всяко лято задължително се прибираме в дружинци.
2: Какво работите в Англия? В лондонското метро,
3: да.
2: Така ли?
3: Да.
2: Ето какво?
3: И инспекция правим, поддръжка на метрото, смисъл.
2: Той господин Огнянов каза, че направил събора, за да живне селото и нямало деца, сега има стотина деца, каза най-малко. Така ли? Вие виждате ли промяна?
3: Ами да. И нашия основен мотив тук са децата. Повечето неща, които организираме, са с цел за децата. И в едно село, и не само в едно село, има ли деца, значи има живот. Няма ли деца, значи селото замира, и не само селото.
2: А какво друго позитивно виждате, освен този събор? Явно, наистина сте привлечен към родното си място, но какво друго ви привлича? Това, че сте родом от тук ли?
3: Нали, старата поговорка, камъка се тежи на мястото. Моите деца очакват с огромно нетърпение да се върнат в дружинци. И това не е шега, а даже предпочитат да прекарат цялата си ваканция в дружинци, не се интересуват от почивки, хотели.
2: А те расли ли са тук или?
3: Не, и двете ми деца са родени в Лондон, но, както казах и по-рано, всяко лято се прибираме и дружинци е като магнит за тях.
2: А на какъв език говорите у вас?
3: Ами вкъщи си говорим на български.
1: Художника Пенка Атанасова разказа за проекта, който е внесъл цвят в събора на дружинци.
4: За нас първо беше предизвикателство да направим нещо с децата. Кари, Вайло и аз направихме проект да бъде нещо в фолклора, фолклорните елементи, цветовете, които са по-характерни за родопската носия. Едни жизнени, радостни, светли цветове, които много добре се вписаха като в цялата среда на селото, като един жест. Първо, защото имаме приятели в това село, второ, ни харесва да създаваме красота около нас. Това е все пак една от основните функции на художника. Пригърнахме тази идея и рисувайки композицията, рисувайки дърво, което е дървото на живота, децата в един момент си сложиха ръчи, които да бъдат разноцветни листа в това дърво на живота. И да, написахме и годината да се помни, защото тези деца ще пораснат и те ще могат да казват на своите деца какво се е случило, да разказват. Но най-вече аз вярвам, че това пано, което направихме, ще носи радост, ще носи естетика, повече естетика в живота на хората, които живеят. И много ми хареса, че там има инициативни хора, които да правят неща, да се свързват, да даряват, за да правят добри неща в това село. И имаше много млади хора.
1: Да сподели празника, беше дошъл и Тодор Тодоров с жена си, който искаше да снима поредния събор, на който идва. Той е шофьор, но е любител на българската музика.
2: Идвате тук на събор от Стара Загора?
5: Разбира се, аз не само тук обикарям цяла България, просто като имам възможност, хоби ми.
2: За пръв път ли сте на този събор?
5: Този събор, да. Но по принцип най-близко съм бил тук на Златоград.
2: Възражда ли се съборите в България?
5: Вече мога кажа, че от над 10 години ходя по такива работи. Последните години възраждат се.
2: Как се придвижвате, с кола ли?
5: Абсолютно с кола. На свои начала. Правим го за хората. Сега вече интернета навсякъде. И хората го гледат. Аз предавам реално на живо.
2: Ясно.
5: Отразявам с снимки. Правя едно албумче в моя профил, но то вече е страница. И реално се вижда навсякъде. Професията ми е съвсем различна.
2: Не сте учител или нещо такова?
5: Не. Професионален шофьор съм.
2: А добре, какво ви накара да ходите по събори?
5: По принцип, с съпругата ми обичаме народната музика. Реално това. Пък и реших и с нея на своя глава реално да отразявам такива събития, тъй като където и

0: Оти, да. Имало е населени места, които може изобщо да не се чуват от хора, но има празник.
1: Да.
0: По този начин да се вижда и да се чува, това ми е приказката, където и да ме видят, казвам и съм го писал, да се вижда и чува българско, тъй
1: да.
0: Като има традиции, няма
1: да,
0: спор,
1: да.
0: Има читалища. Тук виждам, че кмета участва.
2: Десетки солени и сладки ястия бяха направили жителките на Дружинци. Приготвени с майсторство, обичи по стари домашни рецепти, те събраха около себе си жители и гости и превърнаха изложението в истински празник на родопския вкус. Всеки донесе каквото може.
3: Кажи какво носиш сега. Обясни как си го направил.
4: Нося мини чизкейкчета. Отдолу съм сложила бисквитки. След това кремче с крема, сирене и сладкарска сметана. И отгоре кремче по една бисквитка.
1: Супер!
4: Това е.
1: Благодаря!
4: Моля!
1: Вие сте от Америка, така ли?
2: Преди да открият благотворителния базар, много хора се суетяха около масите.
5: Това са солени неща с тиквички, да.
6: А, рола с тиквички.
5: Да.
6: А това е сметанов сос вътре или?
7: Крема сирене.
6: А, с крема сирене.
7: И шунка мисля, че има.
6: Това какво е?
7: Това е тип саралия.
6: Слаб, да. А това е това много интересно. Някакъв кекс.
7: Кекс.
6: Интересна форма има. О, какъв е този сладки?
7: С мукун. А, не, това е тирамису с манго.
6: О, страхотно.
5: И ще бъде дарени.
6: Майстори тук.
8: Да махнем ли полиото?
5: Не дей още, защото с креч ще го завием, като се нарежи.
7: Това нарязахте ли?
9: Аз съм видел, аз знам, че
5: ще го взема. Аз ще искам да взема.
2: Ето и нещо традиционно за региона.
1: Това е пататник от този край с точени кори.
10: Точно така. И с настъргани картофи.
1: Друго какво се слага?
10: Масълце, сиренце и се пече не на фурната, на печка на дърва отгоре. После се обръща от другата страна и се пече.
1: Сега обясняваме. Слагаме едната кора, отгоре масло на ръст.
10: Да. Слагаме после настърганите картофи, сиренце поръсва, може и да си смесим картофите заедно с сиренцето. Слагаме плънката, отгоре слагаме другата кора, която сме разточили ръчно. Убиваме и печем от едната страна. Постоянно въртим тавата, за да не загори и след това обръщаме върху другата тава и печем от другата страна.
1: Да, колко кори се използват?
10: Бечки. Една отдолу и една отгоре.
1: Да. Картофите намачкани, сварени първо или как?
10: Не, картофите са в суров вид, настъргани на ренде.
1: Сиренето, да кажем, че трябва да е хубаво сирене, нали?
10: Естествено.
1: Краве,
10: овце. Да, предимно с краве сирене се прави.
1: Наистина изглежда сочен хубав резултата.
10: Много е вкусен и добавката масло наистина го прави масло, уникален, е, да.
1: Така, знам за френската кухня, че казват масло, масло, масло, но и за българската много масло също. Колко масло отива?
10: От родопите, невероятно вкусно.
1: Колко масло отива за тази баница?
10: Ами честно да ви кажа, всеки, аз поне мисля, че повечето домакини тук нямат грамаж. Всеки преценя, но може би над 100-150

0: Да, определено.
1: Как се казвате?
0: Антоанета.
1: Антоанета коя?
0: Стоянова.
1: Благодаря. Моля. Местна жителка ли сте?
0: Да, от дружинци съм.
2: И разбира се, накрая съборът беше открит. Самодейците представиха театрално-музикалната пиеса «Родопа помни», своеобразен пункон пред миналото, пред хората и историите, които не бива да бъдат забравени. В 22 часа в центъра на хорището бе запален празничния огън, символ на домашното огнище, топлината на дома и онази невидима сила, която събира семейството и близките около себе си. Пламъкът озари нощта и събра хората в едно голямо общо хоро, както някога, така и днес. Празничното веселие продължи с музиката на оркестър «Родопски звън» със солист Бойко Иванов. И аз, Радка Петкова, бях там и се порадвах на цветове, звуци и аромати.

Благодаря ви, че споделихме и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер ви предлагам да си изберете близка дестинация, в която има кулинарен фестивал, за да я посетите в бъдеще и повишите кулинарните си умения и култура. Очаквайте рецептата за вкусен хляб с коричка и тутманика на Ангелина Стамова в страницата на БНР Кърджали, както и репортажа за събора в Дружинци. Желая ви прохладна и красива вечер. Днес работих с Теодоси Георгиев, новинар бе Божидар Чулаков. Бъдете щастливи! Утрешния ден ще е хубав!

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Следват подробностите по тези и други новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. 15 са вече екипите на пожарната, които участват в овладяването му. Очаква се всеки момент на помощ заради трудно достъпния терен, в гасенето по въздух да се включи и военен хеликоптер. Към момента няма опасност за населените места. От община Симеоновград съобщава, че е локализиран пожарът в землището на село Троян, като благодарят на всички включили се екипи на пожарната, доброволци и земеделски производители, предоставили техника. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В помощ на пожарникарите се включват доброволци с водоноска, както и булдозер. При необходимост в готовност са и екипи огнеборци от Стара Загора и Кърджали. Към момента няма опасност за населените места, увери областният управител Тодор Иванов, който е на място заедно с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
3: В момента съм на полигона. Към 2 км има фронтова линия. Още няма опасност. Реализационно към момента трудно да се определи към 3000, около 3-4 хиляди декара са засегнати. Повикан е хеликоптер, който всеки момент трябва да се.
2: Възникналият по-късно пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград почти е овладян.
3: Там ситуацията е почти овладяна.
2: Към мястото бяха пренасочени екипи, участвали край Динево. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния ЖП мост над река Марица край квартал Марино. Любимо място за рибари. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плъжуващи край реката огън или от изхвърлен фас край пътя, като разследват причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и областният управител Тодор Иванов, продължават се да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и

0: спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Два горски пожара бушуваха в област Благоевград. 15 декара Борова гора засегне огнената стихия на цел Влахи, община Кресна, като битката на пожарникари и горски служители продължи през цялата нощ. В ранния следобед пожар е възникнал и между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Огънят е обхванал над 90 декара горска територия. Ситуацията към момента обобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Продължава битката с огъня в гората между селата Скребатно и Балдево. Пожарът, който възникна в ранния следобед, е обхванал над 90 декара смесена гора в трудно достъпен район. Десетки огнеборци са на терен, като към момента разпространението на огъня е спряно. Кметът на община Гърмен Фейм Иса, който вече е в Скребатно, за да достави вода и храна на огнеборците, заяви, че за сега опасност за населените места няма, като преди минути е завалял и дъжд.
3: Място са пожарната, служители от горско стопанство, двете доброволно формирования от община Гърмен и много местни жители на Скребатно. В момента завалява дъжд, дано да помогне.
2: Има ли към момента опасност за населените места?
3: Към настоящия момент още не, но каза, че пожарът слиза над Балдево.
2: Около обяд напълно беше потушен пожара на цело Влахи, община Кресна, който беше предизвикан от мълния. Огънят засегна низово 15 декара Борова гора, като служители на пожарната, горските стопанства и доброволци бяха на терен през цялата нощ. За новините Кети Тренчева.
1: Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за задържани деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи трави, храсти, пасища и гориста местност. По-късно той беше локализиран. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна и друг пожар в крайна махала на село Градец. Горя сухи трави и храсти, като огънят тръгнал от сметище и достигнал близо до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. Преустановено беше движението на влаковете между Влада и Горна баня, съобщиха от железопътна инфраструктура. В неделя, около 14 часа, между Влада и Горна баня от релсите излиза една от колосите в задната част на пътническия влак, пътуващ по направление Перник-София. Няма пострадали пътници и персонал. Вероятна причина е разширение на железния път вследствие на високите температури днес. На мястото са аварийни екипи, които работят по освобождаването на релсите и възстановяването на движението на влаковете в този участък. Бързият влак от Петрич за София и пътническият влак от София за Дупница са били отклонени през Перник, Влояк, София, а за пътниците от влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е бил организиран превоз с автобуси в участъка Драгичево, Горна баня. Само половин метър спад на водите на Дунав в български участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергията. Репортаж на Наталия Ганчовска.
4: Ограничените мощности на АЕЦ Козлодуй в момента се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10% свиване на износа от фотоволтаици. Но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала. Централа, обясни Никола Газдов.
5: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорта, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си, и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
4: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени, пред тецовете съществуват нормативни ограничения, произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
5: Вече зимата, ако, не дай си Боже, продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
4: За новините, Наталия Ганчовска.
1: А застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
6: При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превентивно намали мощността на пети блок. А Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
1: Унгарската АЕЦ Пакш възобнови работата си на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, съобщи премиерът Петър Мадяр. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи, и четвърти блок. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата заради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката с цел да регулира водния поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близко до домовете им. С подробностите репортера Виктория Тодорова.
7: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
8: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
7: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
9: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София щяха да ги карат солни мини в Германия на 2000 км.
7: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
10: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница са да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ, да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
7: За новините Виктория Тодорова.

0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Докато в Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам и ще бъде в хибридна форма. Някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. За деня на независимостта, 24 август, в украинската столица с влак вече пристигнаха лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия. Володимир Зеленски заяви в платформата Telegram, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Той напомни, че Украина очаква 30 милиарда евро европейски средства, помощ на отбраната й. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. В навечерието на националния празник уволненият министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред BBC, че има въпроси, на които Зеленски трябва да отговори за корупцията в правителството си. Федоров призова за президентски избори в Украина, а Зеленски му отговори, че военновременни избори в момента биха били твърде опасни за страната. През последното денонощие руски обстрел порази цели в Одеска и Харковска област. Украина нанесе въздушен удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в Самарска област. Има десетки пострадали от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
0: Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. А по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. В същото време иранският президент Масуд Пезешкян призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Наясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допуснем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкян в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт, както и в сферата на сигурността. Изказването на Пезешкян е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкян. През последните години иранското правителство се сблъска с няколко вълни от протести, предизвикани най-често от влошаването на икономическата ситуация, инфлацията и спада на покупателната способност. В края на декември протестно движение, започнало заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в мащабни демонстрации срещу властта. Иранските власти съобщиха за над 3000 загинали, като обвиниха Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия. Базирани в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините Лилия Димитрова.
0: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображение за сигурност, нито правителството, нито Националния център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Гърция ремонти на пътя на няколко места на полу...

0: Остров Халкидики затруднява трафика. Очаква се те да продължат до 28 август включително, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: От полицията съобщава за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солно съобщава, че от 1 септември пускате експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция Катя Пеева.
0: Обратно у нас президентът Иляна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в светата обител от игумена епископ Сиони, под чието патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Иляна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва в литейно шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Президентът Иляна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
3: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
2: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
4: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България. Двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
2: От своя страна президентът Иляна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците Азбука, език, идентичност, създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
0: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Още информация от музикалния редактор Русица Кавалчиева.
5: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
6: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
5: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
0: Само седмица след участието си в Европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели над преварата в дългата дистанция във второто издание на Земен Рън. При мъжете пръв финишира Николай Кауфман. Предава кореспондентът ни Елената Макярска.
7: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра. В състезанието, което е част от веригата Рън България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането, деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягане за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категория

0: Лично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Спортните новини ще научим от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите загубиха първият гейм с 20-15, но спечелиха втория с 25-21. Женският ни тим до 20 години победи Сърбия с 3-2 гейма в спора за петото място на балканската квалификация за Европейското първенство, която се игра в Мостар. Александра Начева се класира на 7-мо място в тройния скок на турнира под лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метри и 9 см, а победителка с 15 метри и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Отборът на Септември приема от 19 часа тимът на ЦСКА 1948 в единствения днешен матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в среща от първия кръг на английския футболен шампионат. В друг матч Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0. В двубой от първия кръг на френското първенство Анже загуби от Лил с 0-2. Голмайсторът на Байер Мюнхен Хари Кейн бе избран за футболист на годината в Германия. Кейн изпревари френският си съотборник Майкъл Олизе, а на трето място стана нападателят на Штутгарт Денис Ондав. Треньорът на Байерн Венсан Компани беше определен за треньор на годината. Димитър Кисимов спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин, който е шампион на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, победи в финала представителя на домакините Кристиан Юхас с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Арада Золотарева от Русия. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Състезанието е част от календара на Международния съюз по биатлон. Британецът Ландо Норис с Макларен спечели състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес в Северна България бяха от 31 градуса в Разград до 36 градуса в Лом, а в Горно-Тракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Черпан, Стара Загора и Сандански 38 градуса, по крайбрежието на морето от 28 до 32 градуса, а по върховете от 15 градуса на връх Мусала до 21 градуса на връх Мургаш. За последните 3 часа по развилата се гръмотевична буря в местността Рожен в Родопите паднаха 12 литра на квадратен метър. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над западна и централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, в отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа долумерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, температурите ще се понижат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време. През първия ден над Северна и Западна България, в четвъртък над източните и над планинските райони, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Температурите ще продължат да се понижават и в четвъртък максималните ще са между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В събота след обед над планинските райони, а в неделя над северните, ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте седмичната прогноза

0: участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен, път 1-7, движението в участъка Шумен-Ямбол, километър 138 до 139 в района на Велики Преслав, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час поради изграждане на пътна връзка. Движението се регулира с пътни знаци. Нека си напомним, че всяко разсейване може да е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Савина Спасова и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Пожар е възникнал между хасковските села Любеново и Динево. Умъртвиха 91 овце в Миладиново след положителна проба за шарка. Пчеларово се превръща в сцена на театър, таланти и традиции. Следват подробностите. 11 пожарни, булдозер и доброволци с водоноска гасят пожар между хасковските села Любеново и Динево, където горят сухи треви, а в близост има горски масив, който към момента не е засегнат от огъня, съобщават от областната администрация. Заради промяна в посоката на вятъра, огънят се разпространява в посока село Кривополе. Пожар е пламнал и край Симеоновградските села Троян и Пясъчево, като натам са пренасочени екипи. Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа в Хасково. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
2: На място са областният управител на Хасково Тодор Иванов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяване на пожара с помощта и на доброволци. Притеснение създават силният вятър и терена, който е трудно достъпен. Междувременно е възникнал и нов пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към мястото са пренасочени екипи, участвали в овладяването на пожара край Динево. Очаква се да се включат и екипи от Стара Загора и Кърджали. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния жапен мост над река Марица край квартал Марийно. Любимо място за рибари. Пламъците са обхванали десетки декари сухи треви, храсти и са стигнали на метри от жапе линията, като са влезли в Тополова гора, където бяха съсредоточени усилията на огнеборците. Няколко екипа на Димитровградската пожарна не допуснаха разпространение на огъня в гората, а оттам и към постройки. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плажуващи край река Марица огън или от изхвърлен фас край пътя, като е започнало разследване за причините за възникване на пожара. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Заради заразата шарка по овцете са умъртвени и загробени 91 овце от стадо в село Миладиново, а на стопанина е предвидено обезщетение, каза доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Припомняме, че на 19 август заболяването е потвърдено с лабораторно изследване. Заради случая са определени защитна и 20-километрова надзорна зона, обхващащи десетки населени места в областите Кърджали и Хасково.
3: Това е първично огнище, значи самия процес на проследяване не е толкова лесен. Той в момента тече, най-вероятно ще отнеме доста време. И наистина това е нашата цел, за да може да се установи по какъв начин точно е стигнала заразата до този обект. Както се знае, основният механизъм е чрез болни животни или животни в инкубационен период, но не е изключено да бъдат и транспорт на слама, фуражи, хора, които са били в контакт или в огнище с шарка. Стопанина до този момент е изчаквал, може би. Касае се за възрастен човек, то едва бил запознат с симптомите на заболяването, не е подаван сигнал до частно практикуващия ветеринарен лекар, който обслужва обекта. Просто при наш рутинен преглед колегите се натъкват на болното животно и съответно на заболяването.
1: Това съобщи доктор Коста Батков, директор на областната дирекция безопасност на храните в Кърджали. Защитеното основно училище Христо Ботев в Черноочинското село Габрово се закрива от 1 септември заради липса на ученици. Това потвърди кметът на общината Айдън Ахмед. Преди 3 години в училището са се обучавали 17 деца. През миналата

0: за учебна година са били 12, а за новата няма записани ученици. Последните 6 деца са избрали да продължат образованието си в училището в Черноочене. Като основна причина за намаляване на броят на децата се посочва миграцията на младите семейства към градовете и чужбина. От 1 септември се закрива и изнесената целодневна група в село Житница, в която са записани 8 деца. След промените в община Черноочене ще функционират 4 училища и 3 детски градини. Кирковското село Дружинци отбеляза своя празник с богата програма, кулинарно изложение и фолклорни изпълнения, посветени на местната памет и традиции. Празникът започна с изпълнение на деца от селото и представянето на нова песен, посветена на дружинци. Местни жители показаха традиционни ястия, приготвени по домашни рецепти. Самодейците представиха театрално-музикална постановка «Родопа помни», посветена на историята и културата на родопите. Кулминацията беше запалването на празничния огън в центъра на хорището, около който жителите и гостите се събраха за общо веселие. Музикалната програма продължи с изпълнение на оркестър «Родопски звън», както и на млади таланти, родом от дружинци. Празничните хора продължиха до след полунощ. Златоградското село Ерма река ще отбележи своя селищен празник на 29 август. По традиция денят ще събере жители, гости и приятели на селото за празник, посветен на срещата, общността и съхраняването на местните традиции. За празничната програма съобщава Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ерма река.
1: Жените от женската група читалището. И също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни, танцев хоро, който е също като самодеен състав към читалището, функционира вече 5 години, се играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерният танцев състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която е от състава на фолклорната група в Златоград. В празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя родопи бенд, очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторими и уникален Роман Романов, сърцатите трио родовчани от град Смолян. А гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкови.
0: Съобщи Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ерма река. Село Пчеларово, община Черноочене, се подготвя за поредица от културни събития. На 5 септември местната театрална формация Арт Кошер ще представи пред жителите новата си постановка «Свекърва» от Антон Страшимиров под режисурата на Красимира Стоянова. Гранд-премиерата на спектакъла ще бъде на 12 септември. Междувременно на 29 август инициативата «Талантите на Пчеларово» ще събере деца от различни населени места с музика, танци, творчество и игри. Участниците ще се запознаят и с местните традиции и обновената къща-музей. Желаещите да се включат могат да заявят участие до 25 август. Общински футболен клуб Хасково постигна победа с 2 на 1 като гост на Марица Пловдив в третия кръг на Югоизточната трета лига. Хасковлии поведоха рано, но домакините изравниха от дуспа в 20-та минута, а след почивката Василев отбеляза победният гол. Старши треньорът Живко Желев заяви, че отборът вече е подготвен за следващото домакинство срещу Спартак Пловдив. Двубоят е в събота в Хасково.
2: Все още нямаме много наблюдения върху всички отбори. На първенството още е доста ранен етап, но според всички отборите на Спартак, Пловдив, на Крумовград и на Ямбол ще са трите отбора, които трябва да се борят за първо място, но пак казвам, все още нямаме така толкова наблюдения.

0: Крумовград и на Ямбо ще са тъпи отбора, които трябва да се борят за първо място, но пак казвам, все още нямаме така толкова наблюдение върху всички отбори. Сега те първо ще наблюдаваме отбора на Спартак през тази седмица и надявам се да се подготвим добре и да успеем да изненадаме Спартак Пловдив, който със сигурност ще бъде в ролята на фаворит срещу нас, но мисля, че имаме своите шансове и вярвам, че ще го покажем в събота.
1: Това каза Живко Желев, треньор на Общински футболен клуб Хасково. Футболен клуб Крумовград записа трета поредна победа от началото на сезона. Тимът се наложи с 3-1 като гост на Атлетик Куклен в матч от третия кръг на Югоизточната трета лига. Веселин Марчев откри резултата в 22-та минута, а Александър Георгиев удвои 9 минути по-късно. Домакините намалиха изоставането си в 54-та минута с гол на Елмас Сюлейман. Крумовград продължи да контролира матча и в 81-та минута Георгиев отбеляза втория си гол в срещата, с който оформи крайното 3-1. В следващия кръг Крумовград приема Нефтохимик. Двубоят е в събота, 29 август от 18 часа. Стиляна Аврамов и Надежда Ангелова спечелиха най-дългата дистанция – 100 км на фестивала по планинско бягане Декатлон Персенг Ултра в Пампорово. Аврамов финишира за 11 часа 58 минути и 28 секунди, а Ангелова за 14 часа 33 минути и 12 секунди. В състезанието участват 800 бегачи от 26 държави. Победители на 80 км са Георги Добрев и Златка Вълчева, на 50 Пламен Пенев и Мария Николова, а на 20 км Кристиян Иванов и Радостина Балова. Надпреварата включва и 25-километровото Sky Race, спечелено от Йордан Тодоров и Десислава Димова. Организаторите отчитат бърз ръст на интереса към планинското бягане у нас. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността над югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони вятъра ще е интензивен. В източните Родопи не се очакват валежи. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Кърджали около 34, Хасково 37, а в Смолян 24 градуса. Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен мениджър, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Военен хеликоптер Кугър, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегнатата площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа.

0: на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълни от грамотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с грамотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
1: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй. Предупреди пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза пред БНР Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ Пакш да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче заради горещините и липсата на валежи предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна гора. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близко до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район. Посевите, хората не са съгласни с това нещо.
1: Протестиращите инициираха и протест на подписка. Кметът на район Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с столичния кмет Васил Терзиев.
5: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес. В издирване на мигранти избягали с нощи след безредици от центъра за задържане на мигранти, близо до градския град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да спират колата само по сигнал на полицай. До момента

0: Са си издирани и арестувани 27 мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: В бежанския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция, Катя Пеева.
0: Русия и Украина отново си размениха удари през последното денонощие. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Президентът Володимир Зеленски изрази очакване Евросъюза да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Спорт с Петър Ненов.
2: Националният отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма съответно на 18 и 23 точки. Утре България ще играе срещу фаворита в групата Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Херард Францети в 59-та минута. В срещи от 5-я кръг на втора лига Марек Добруджа 4-2 и Несебър Пирин Благоевград 7-0. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още резултати: Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Франция първи кръг, Анже Лил 0-2 и Ле Авър Монако 0-1. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 сантиметра, победителка с 15 метра и 8 сантиметра стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Британецът Ландо Норис с Макларен победи в състезанието от Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. За 21-годишният британец това бе първа победа в голяма обиколка, като той стигна до нея след мощен финален спринт. Втори с равно време остана испанецът Пао Мигел, а трети е словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18 градуса в Смолян до 30-31 градуса в Монтана, Свищов, Благоевград, Черпан, Хасково и Кърджали. На места в югозападна България превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната след обедни часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури

0: температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

първите минути на 24 август, понеделник. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе

0: във военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матч на Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане. Следват подробности за тези и други новини. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасоковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегната площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълни от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
0: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, и това предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да седат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
0: Каза в интервю за Българското национално радио председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетене застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летящ пепел близо до домовете им. Този остатъчен материал се получава при изгарянето на горива, най-често въгли.

0: планета, хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пеплата ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
1: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
0: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка. Кметът на район Врудница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тарзиев.
2: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Врудница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Думи на Румен Костадинов, кмет на район Врудница. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Сарес с издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Сарес към Промахон, да не качват стопаджи и да не спират, освен ако не видят сигнал на полицай. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
0: Украина е обединена над 1500 участници от 17 държави на третата национална молитвена закуска в неделния ден в Киев. Сред чуждестранните гости бяха президентът на Литва Гитанас Науседа, естонският премиер Кристен Михал и представители на Американския конгрес. Володимир Зеленски заяви, че една от най-важните цели на войната на Русия е да превърне вярата във въпрос на решение, коя църква може да съществува и коя да изчезне. Участниците се помолиха за украинските военнослужащи, военнопленниците и семействата на загиналите, както и за завръщане на хората по домовете им. Още от Ирина Недева.
4: Третата национална молитва на закуска в Киев събра политически и духовни лидери, представители на гражданското общество и на различни вероисповедания от 17 държави в навечерието на 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост. Президентът Володимир Зеленски обърна внимание на факта, че войната на Русия срещу Украина е и война срещу свободата на вероисповеданията и отбеляза, че най-голямата опасност сега не е умората на фронта, а това, че светът свиква с войната. Руските войски разрушават украински църкви и преследват религиозните общности и жителите в окупираните територии. Ето защо тази война е и война на светогледи, отбеляза премиерът на Украина Сергий Корецки. Вярата ни един в друг също е оръжие, заяви ръководителят на канцеларията на президента на Украина Кирил Буданов. Обръщение към присъстващите направи и бившият специален пратеник на Съединените щати за Украина Кит Келок. На събитието присъстваше и американският политик и адвокат, заемащ длъжността старши сенатор на Съединените щати от Канектикът от Демократическата партия Ричард Блументал. Събитието е под патронажа на президента на Украина и продължава традицията на молитвените закуски, установена в Съединените американски щати през 1953 година. За новините Ирина Недева.
0: А през последното денонощие Русия и Украина отново си размениха удари. В Киев пък пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та година от отбелязването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Володимир Зеленски изрази очакване Европейския съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Изборните секции в Казахстан затвориха след исторически първи избори за новия еднокамерен парламент, средната избирателна активност е надхвърлила 74%, като на места тя е била 90%. Управляващата партия Адилет спечели убедително предсрочните парламентарни избори, според данни от три екзит пола, излъчени по държавната телевизия. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии, с право на гласа 12,5 милиона души от 20-милионното население на Казахстан. Следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
5: Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма, съответно на 18 и 23 точки. Днес България ще играе срещу Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Ерар Францети в 59-та минута. Манчестър Сити надигра Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Александра Начева се класира на 7-мо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, а победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира 7-ма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели и втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Димитър Кисимов спечели титулата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин победи на финала представителя на домакините Кристиан Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Рада Золотарева от Русия. Британецът Ландо Норис с Макларен триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети – словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
6: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16 градуса в Смолян до 28 градуса в Лом, Черпан и Хасково. В София температурата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони и планините в западната половина от страната, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За днес, 24 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От агенция Пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще бъдат подменени тол камерите при 40-я километър на пътя Микрай Ловеч в района на село Голец. По време на тези дейности в област Ловеч временно ще бъде ограничено движението на автомобили в посока Микрай, като трафикът

0: Ще преминава двупосочно в свободната лента. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време на пътна сигнализация. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Продължава борбата с пожара в Хасково.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Как се образуват водопадите? Какво могат да ни разкажат за историята на природата и къде се крият най-интересните водни природни забележителности в България? На тези въпроси беше посветена срещата с планинския водач и участник в създаването на регистъра на водопадите в България, Момчил Цветанов. Преди лекцията му в Туристически информационен център в Кърджали разговаряхме за работата по регистъра, за измерването на водопадите и за това колко трудно понякога е да се определи къде започва и къде свършва един водопад. Разговорът ни отведе и към родопите, към водопадите, скритите природни забележителности и възможностите за туризъм в района на Кърджали. Момчил Цветанов е планински водач с дългогодишен опит и човек, който съчетава професионалния си интерес към планината с научното изследване на природните обекти. Чуйте какво ни разказват водопадите и какво все още не знаем за тях. Здравейте, господин Цветанов.
11: Здравейте.
10: Преди 6 месеца имахме разговор с вас за началото на регистъра на водопадите в България. Тогава ми казахте, че предстои доста работа, сайт на регистъра, обучение на доброволци и дори нов научен проект. Какво се промени в работата ви през тези месеци?
11: Ами няколко неща. Всъщност най-хубавото нещо е човек, който дава обещания, трябва да ги изпълнява. И което е в ангажиментите, аз ги поддържа. Сайта вече се работи по него, оформят се вече, дизайнът е готов, оформят се структурата на сайта, още технически параметри. И след това се предстои процеса на набиране на измерените вече по стандарт водопади. Научният проект стана реалност. Той е научен проект, който изследва структурата на водопадите и цялостния процес на образуване на водопадите, тъй като това е всъщност и най-голямата промяна. Тук не сме направили регистър просто за някаква бройка, която да попълним и да изпълняваме някакви петилетки и нормативи. Идеята е всъщност да се изследват водопадите. Идеята е да се видят тези гранични места, където ние не знаеме това точно водопад ли е, каскаден водопад ли е, каскада ли е, това стременуле ли е, който преминава през някакви скали, или е водопад. В тази насока се насочиха изследванията и допълнихме няколко водопада, примерно в района. Самодиското прескало измерихме, което така развенчахме някои митове, може би за съжаление на местните, но не е толкова високо, колкото го бяха написали. И така, на места изненадваме хората с по-големи цифри, на места с по-малки, но стандарта е един.
10: А къде може да видим резултатите? Споменахте, че има сайт.
11: Сайта предстои да стартира след като бъде завършен изцяло подготовката и почне да се набират тези водопади. Сайта е водопади на латински с и накрая .bg. В този сайт ще бъде абсолютно цялата информация, включително ще има пояснение за хората какво е водопад, какви са критериите за измерване и така нататък.
10: А междувременно може да видим в социалните мрежи вашите резултати или къде е човек, който би искал да се запознае и да види отблизо работата ви, може да го направи?
11: Цялостна информация може да има само в база данни, така че при стартирането на сайта цялата измерена така, дейност на измерените водопади цялостно не може да се видят, но имаме Facebook страница, където пускаме всяка седмица някакви интересни материали, свързани с по-казусни случаи, с имаме водопад на седмицата, имаме задводната завеса, така анатомия на водопадите. Тоест,

0: понякога се видят някакви неща. Сега има всякакви смесени реакции, това не е така, това е така, но това е част от пейзажа, хората си обсъждат, интересуват се, защото в крайна сметка водопадите ги вълнуват по един и друг начин и ние трябва да имаме предвид, че когато, да речем, правим едно измерване, хората винаги ще имат някакви предварителни очаквания и съобразяваме с това, но даваме винаги този стандарт, който сме наложили.
1: Да ви върна пак към Родопите. Когато измерихте водопада край Безводно, се оказа, че той е 56,9 метра височина и беше най-високият измерен в Родопите. Има ли междувременно друг обект, който така да е променил картината сега?
0: Не, Безводно все още е най-високият водопад официално в Родопите. Казвам, това е защото се слага абсолютен стандарт, базиран на научни изследвания, научни критерии. Може би тук е добре да вметна, че в света като цяло няма ясен и точен стандарт. Говорили сме с колеги, да речем, геоморфолози от Словакия. И се оказа, че заедно с словаците сме стигнали горе-долу до едни и същи изводи, без въобще да има никаква комуникационна връзка. Тоест, ако човек работи правилно в някаква насока и няма очакванията това ще бъде така и да наглася критериите по очакванията си, а гледа какво природата създава, нещата се доближават много изненадващо. Бяхме в Румъния на едно обучение съвместно по геоморфология и много се смяхме, защото един я казва нещо, другия казва при нас е така. Ние казваме нещо така, ти при нас е така.
1: Което е чудесно.
0: Да. Виждаме се в правилна посока, да. Така да кажем. Да. Така че Безводно все още се оказва най-високия водопад на Родопите. Измерихме Самодивското пръскало миналата година, измерихме, както казах, тази година измерихме Самодивското пръскало, Сливодолското пръскало измерихме, но все още Безводно е най-високия водопад.
1: Кои според вас може да кажем, че са особено интересни и те първа предстои да бъдат проверени? Има ли такива?
0: Особено интересни са водопадите, които първо са каскади. Това са участъците, които по склоновете има няколко слоя скали, да го кажем, няколко скални стъпала. И е много трудно да се разграничи дали това са отделни водопади или един цялостен водопад. То именно за това работата ни на този научен проект, който беше третия, който е свързан с регистъра на водопадите и в тази насока, т.е. да се дефинира процеса от началото, оформянето на една долина речна, до формирането на отделни водопади и накрая да видим какво се е случило с този критерий, който сме създали, дали ще има малки промени. Второто много интересно нещо, което е са карстовите водопади. Тоест, това са бигорните в България, тъй като има и травертинови водопади в карстови скали, които се образуват, но в България има бигорни водопади. Те са много интересни, защото ще ви дам един много фрапантен пример от село Конино в северна България. Бигорният водопад всъщност се формира, когато водата преминава през карстови скали. Тя отделя малки частици от калциевия карбонат и след това, когато се докосна на някакви предмети по течението, тя почва да отлага калциевия карбонат частичките по тях. И когато има скален прак, всъщност почва да се налепват такива частички и буквално става като език от калциев карбонат, от бигор, тази скала. И интересното е, че всъщност намерихме един стар прак, който е изкуствен на реката, който обаче беше с огромен бигор по него. И сега въпросът е дали това е водопад, защото основата на бигора е всъщност изкуствен прак, а отгоре природата е формирала естествен език от бигор. От този научен проект и предполагам, че ще имаме доста години работа, защото той изисква доста по-комплексни изследвания. Ние предвиждаме това, което се случи междувременно е, че регистъра вече е част, тъй като регистъра беше създаден в рамките на научен проект. И след това, когато свърши този научен проект, регистъра трябва да си има някакъв университет по архитектура, строителство и геодезия. И тази научно-изследователска лаборатория е с сложното име ЦГО, което значи Център за геодезическо осигуряване на специфични природни обекти. За малко да стане Господ геодезическо осигуряване на специфични природни обекти и дейности, ама решихме, че няма да е много добре разберем и посрещането, но майтапа си остава винаги между екипа. Тази научна лаборатория, всъщност официално с заповед на ректора, регистъра вече е зачислен към нея и той е постоянен. И тази научна лаборатория ще извърши

0: и други изследвания на природни обекти, не само на водопади. Например, почнахме да извършваме измервания на върхове, защото обикновено хората, които качват върхове, знаят, че търсят една точка камена, нали, това са геодезическите коти, обаче също така знаят, че геодезическите коти не винаги се слагат на най-високото място на върха. И тогава ние не знаем къде точно върха и колко са реално високи върховете, които са известни. И примерно измерихме Черни връх. Много се бяхме преценили какъв е резултатът, и като чака да ни попилеят, ако нещо беше не както трябва. Но се оказа, че 2290.86 см и нещо такова беше. В такава насока и чрез този център, чрез тази лаборатория предстои да се извършват по-широко спектърни, така се каже, изследвания, свързани с промяната на самата скала, която преминава водата, за да формира водопада. Защото това е един от критериите на колко време е водопада. Не само това. Много неща за водопадите предстоят да се изследват, но това е бавен процес, който изисква категорични резултати, а не общи така предположения.
1: Чухте Момчил Цветанов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Медицинското обслужване в малките отдалечени населени места остава сериозно предизвикателство. Липсата на достатъчно лекари и медицински специалисти, застаряващото население и разстоянието до лечебните заведения често затрудняват достъпа до здравни грижи. Конкретен пример идва от крумовградското село Черничево. Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, живее в селото от 2019 година. Тя е инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ там и вече е потърсила съдействие от институциите. Как започва тази инициатива, докъде е стигнала и възможно ли е в Черничево отново да има лекарски кабинет? Разговаряме с Васка Иванова. Здравейте, госпожо Иванова.
7: Здравейте.
6: Да започнем от вас и от Черничево. Вие живеете там от 2019-та. Не сте родом от селото. Какво ви накара да изберете точно Черничево за свой дом?
7: Село Черничево е малко село, което не предизвика със своята природа, със своята красота. И ние имахме желание, най-вече сина ми, да се установим, да живеем в село, не в град. Тъй като ние се връщахме от голям град с 10 милиона население. И нямах ни желание повече да живеем в такъв град.
6: Вие сте живяли в чужбина?
7: Да, бяхме 26 години в Южна Африка, в Кейп Таун.
6: А кога започнахте да усещате, че достъпът до медицинска помощ е проблем за хората в селото? Да ни разкажете как изглежда ситуацията днес там?
7: Още в началото аз разбрахме ви, че има доста изоставени сгради. Не се кой знае колко много, но все пак за това малко селце, предишна гранична зона, изоставена гранична застава, блока на живущите там офицери, плюс блок на учители, плюс училище, две даже, най-старото, което се наричало кадровото. И това нещо ме накара да се замисля. Защо? Разговаряхме с хората, разговарях с кметицата. Те нямат нищо против. Хората искат. Тогава се разтърсих и видях, че в 2023 година, недалеко,

0: от нас в то време в Златоград, едно село е възстановило здравната служба. Заинтересувах се, попитах и хората ми отговориха, да, има проекти, вие трябва да кандидатствате, ако видите такъв проект, и ако добре, ще. И така, аз стигнах до министъра на здравеопазването, в отговор на което той го адресира и до общината.
1: Тоест, за момента да ви прекъсна, вие... Идеята се е родила след като сте видели, че такъв пример има и в Златоград, и тогава сте решили не просто да говорите за този проблем, а да направите нещо, за да бъде възстановена медицинската помощ в Черничево, и всъщност казвате, че сте се обърнали към министъра на здравеопазването, това кога се случва като време.
0: Ами да, тази година, дето мина по време на временното правителство беше.
1: 2025-та.
0: Да, и аз изпратих писмо до временния министър на здравеопазването и получих отговор, съответно, коректно.
1: В отговор на писмото на Васка Иванова от Министерството на здравеопазването посочва, че в страната са одобрени 100 проекта за амбулатории в 96 села и 4 града. Община Крумовград обаче не е кандидатствала по тази процедура в определения срок. А към днешна дата как се случват медицинските прегледи в селото? Идва ли на посещение доктор или хората се обръщат, пътуват до Крумовград? Каква е ситуацията там сега?
0: Да, ситуацията в момента е такава, че хората са приели, трябва всеки да си има лекуваш лекар и да го търси. Един път в седмицата или на двете седмици веднъж идва лекар от общината, от болницата в Крумовград и прави периодически прегледи и наставления, лечение, каквото трябва, но това не е достатъчно. В отговор на моето писмо и на писмото на министъра до кметицата, ние получихме удовлетворително решение от страна на кметството на Крумовград, че те са готови да предоставят обществена сграда за тази цел, а ние си имаме даже такава бивша здравна служба, да бъде възстановена. От наша страна се иска ние да изявиме предоставянето на лекари и медицински персонал, за да може да се възобнови здравната служба.
1: Тоест, вие сте потърсили съдействие и от община Крумовград?
0: Да, но ние не можем да поканим никой да дойде, докато нямаме базата готова за тази цел. Ние не можем на празно помещение или изобщо сграда да кажем, елате тук, ще бъдете лекар или медицинска сестра. Ние имаме нужда от двама лекари и две медицински сестри. Това, което знам, сградата, бившата на здравната служба, на втория етаж е имал апартамент за лекара, който е живял с цялото си семейство. Сега би могло да се направят две стаи с санитарен възел, които могат да дадат възможност лекар и медицинска сестра да бъдат квартировани там и по този начин да се въртат нещата.
1: В писмения отговор на община Крумовград обаче е посочено, че при проявен интерес от медицински специалист, общината е готова да окаже съдействие, включително чрез предоставяне на помещение и извършване на необходимите ремонтни дейности.
2: А вие успяли ли сте да разговаряте с някое медицинско лице, човек, който да дойде на место?
0: Имам, да, естествено, ние сме в процес на разговори, но тъй като сега е сезона на отпуските, август месец, нали, ние просто няма как да кажем, ето утре ще бъде, докато се възстанови сградата и се направи базата, ние ще имаме със сигурност поне двама човека да...
1: А има ли вече така набелязана следваща стъпка, среща с общината? Какво сега очаквате, какво предстои след и разговора с медицинското лице?
0: В

0: отговор на писмото, което получих от госпожа кметицата Себахан Мехмед. Тя подчерта, че ще имат доброто желание да предоставят обществена сграда за здравно обслужване, обзаведат, реномират и направят всичко необходимо да има там. Аз вярвам.
1: Как гледат над всички тези инициативи, които сте предприели жителите в селото? Усещате ли тяхната подкрепа?
0: Да, наистина съм много доволна и щастлива, тъй като аз не стоя настрани от хората. Аз участвам във всички мероприятия, които имат хората и всички други по пътя, където минахме, му поздравяват и казват, ние сме с теб.
1: Благодаря ви за този разговор, за този разказ, за това, че решихте да ни разкажете за тази инициатива.
0: Да, надявам се да успеем.
1: Ами пожелавам и ви успех, действително, да успеете да намерите човек, който да полага медицински грижи.
0: Разбира се. Благодаря и на вас.
1: Уважаеми слушатели, чухте Васка Иванова, председател на Сдружение Народни занаяти Дюнята, инициатор на идея за възстановяване на медицинската помощ в Крумовградското село Черничево. Yeah!

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме темата с инициативата на Васка Иванова за възстановяване на здравната служба в крумовградското село Черничево. Какво реално може да направи общината и има ли възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена? По тези въпроси разговаряме с заместник кмета Неждие Акиф. Чуйте. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте.
1: Нека започнем от най-важното. Има ли реална възможност здравната служба в Черничево да бъде възстановена?
2: Здравната служба в вида, начина, който е функционирал по-рано, няма как да бъде възстановена, защото самото законодателство в сферата на здравеопазването е вече различно. Но можем да предоставим помещение, където да се предоставят такива услуги.
1: В писмото си до Васка Иванова община Крумовград заявява готовност да предостави подходящо общинско помещение и да извърши необходимите ремонтни дейности, както току-що го казахте и в ефира. Какво конкретно означава тази готовност?
2: Тоест, при наличие на интерес, заявен от лекар, който иска там да разкрива практика, ние ще осигурим необходимите условия като ремонт на помещението, за да може там да се предоставят здравни услуги на населението.
1: Но това е, както казвате вие, в случай, че се намери специалист медицински, който да работи. А каква е ролята на общината в намирането на медицински специалист за Черничево? Има ли лекари?
2: Лекари не само за Черничево, лекари за общината трудно се намират. Лекари изобщо в област Кърджали има много малко. Така че ние се приветстваме всяко желание, намерение, но жителите на населеното място и към настоящия момент имат избран семейен лекар или личен лекар, който им води здравните досиета, към който се обръщат при необходимост, и този личен лекар осигурява присъствие на, от негова страна, на медицинско лице в зависимост от графика, който се изготвя за месеца. В самото село медицинско лице към личната практика на лекаря, който обслужва района, може би един път седмично, доколкото разбрах, отива в помещение до кметството, който има необходимост. Може да бъде прегледан там, да бъде насочван или да му бъде извършена манипулация.
1: Вие от община Крумовград сте казвали, че общината се опитва да привлича лекари, включително чрез допълнително възнаграждение, общински жилища. Възможно ли е такъв подобен подход да бъде приложен и за медицински специалист, който би работил в Черничево?
2: Самото законодателство в сферата на здравеопазването си е разписало определени правила, по които се предоставя здравна услуга на населението. Пак казвам, от нас единствено съдействие при предоставянето на здравната услуга. Но село Черничево все пак е населено място с 100-120 жители. Много лична практика или практика медицинска, която да обслужва само Черничево, не знам доколко бих се съгласил някой лекар да я развива.
1: Отговора, който Министерството на здравеопазването е изпратило до Васка Иванова, се посочва, че община Крумовград не е кандидатствала по процедура, по която са одобрени проекти за амбулатории в 96 села и 4 града в страната. Каква е причината общината да не кандидатства по тази процедура?
2: Защото към настоящия момент ние нямаме такива практики, които да развиват медицинска дейност в конкретни населени места, а в повечето населени места ние имаме помещения.

0: помещения, които можем да осигурим на общо практикуващи лекари, ако желаят там да развиват дейност или пък да има техен представител вън в това населено място. Но пак казвам, тези амбулатории са само помещения. Реално дейността се развива от лекари.
1: Ако се намери лекар, който е готов да работи в Черничево, какво конкретно ще направи общината, за да може този лекар реално да започне да работи там? Коментирано ли вие самите, разговаряли сте с жителите?
0: Единствено можем да осигурим помещение, да, в което да работи и да направим ремонт на съответното помещение. Оттам нататък самият лекар, който ще развива практика, вече съгласно нормативната уредба ще си задвижи нещата.
1: Добре, един последен въпрос на финала на нашия разговор. Може ли да общината да се ангажира с конкретна следваща стъпка в този случай?
0: Пак казвам, всичко, което съгласно законовите разпоредби може общината като функции да изпълнява по отношение на лекарските практики. Ние имаме 8 незаети лекарски практики на територията на община Крумовград. И всеки общо практикуващ лекар решава.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Сега за възможностите за работа и обучение. Безработни младежи до 29 години могат да бъдат включени в обучение по време на работа или в субсидирана заетост по проекта Младежка заетост плюс, компонент 2. Възможности за обучение и включване в заетост се предлагат и по проекта Започвам работа. Той е насочен към безработни и неактивни хора от различни възрастови групи, с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда. По двата проекта са предвидени средства за заплати и осигуровки на наетите лица. Какви са условията за участие и към кого са насочени тези възможности? Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Нека чуем разговора.
10: Господин Хафъз Салим, продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс компонент 2. Нашите слушатели неколкократно ги информирахме за този изключително интересен проект. Има голям интерес. Това, което си спомням от предишния ни разговор към проекта, продължава ли интереса?
11: Определено има интерес, проявен от страна на работодатели и безработни лица към този проект Младежка заетост плюс компонент 2. Мога да кажа с цифри да говорим, между другото. До края на юни са подадени общо 86 заявки за 104 работни места. Тези заявки са от работодатели и включват 104 работни места. И към момента имаме действащи договори за 40 броя младежи, които са включени в този проект.
10: Тази бройка важи от 16 февруари, когато стартира проекта, до
11: юли. Точно така, от 16 февруари, когато стартира приема на заявки по проекта из цялата страна, аз говорих за цифри, които са конкретно в бюрото по труда Кърджали.
10: И нека все пак да припомним за тези наши слушатели, които поради ред причини може и да не са чули за този проект, да кажем отново подробности по него.
11: Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години, като им предоставя възможност за стажуване, обучение по време на работа при работател, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения. Както казахме в самото начало, предвидено е по този проект и цялата страна да се включат 8520 лица. Ние толкова успяхме за сега. Могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Е условие. Други условия. Максималният брой на заявените за разкриване свободни работни места за един работодател се определяше в зависимост от процента на безработицата за миналата 25-та година, като съответно нашата община към Девете Кърджали са 4 и община Черноочене са 6 броя, максималния брой за разкриване на работни места по този проект за младежите, които ги изговорихме на какво трябва да отговорят. Мога да кажа още, че заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към дата на кандидатстване, както началото бяхме казали. Други условия.
10: Много е важно заплащането.
11: Заплащането е от значение наистина, като възнагражденията за лицата покриват 3-месечният разход за труд за всички икономически дейности, частния сектор при регламентирана единна ставка и то както следва. За 8 часа работен ден в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е на 4 часа работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
10: А каква е максималната продължителност на осигурената заетост, на гарантираната заетост?
11: Максималната продължителност на осигурената заетост е за младежи, включени в стажуване при работодател съгласно член 233А, член 233Б и член 333 от Кодекса на труда, т.е. за период от 6 месеца, а за младежи, включени в обучение по време на работа съгласно член, тези членове непременно трябва да се упоменат, защото те са от Кодекса на труда и се конкретно визират тези условия. Член 230, член 231, член 232, член 230 от Кодекса на труда за период до 6 месеца. И за младежи, включени в субсидирана заетост на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас по НКПД 2011 година за период до 6 месеца.
10: Това, което притеснява младежите, които започват работа по този проект, имала съм възможност благодарение на вас да разговарям с такива младежи, е това, че те се притесняват първоначално работодателят има ли задължения спрямо тях, т.е. гарантира ли им се тази заетост и това заплащане?
11: Това е възможност и за двете страни да се опознаят, да се договарят, като тук трябва да посоча, че работодателят е длъжен да запази заетостта на включените лица за период, равен на половината от периода на подкрепената заетост, като е допустима и замяна на лицето от целевата група по проекта. Тоест, когато лицето се субсидира 6 месеца, работодателят трябва да задържи още за месец и половина, за 3 месеца, 50% от субсидираната заетост. И затова казваме 6 плюс 3. И ако е за 3 месеца, защото може за 3 месеца да бъде 3 плюс месец и половина, условието. Всички тези неща се изговарят предварително с работодателя, с безработните лица, които смятат да се включат в този проект и се съставя така след това вече договор от страна на Агенцията по заетостта, съответно бюрото по труда и работодателя. След този рамков договор следва трудов договор с конкретното лице и вече поема се ангажимент от страна на работодателя във връзка с този сключен договор.
10: Добре, в разгара на лятото сме. Проявиха ли кърджалийските ученици желание да се включат, да се възползват от тази възможност, която дава програмата Младежка заетост плюс?
11: Разбирам въпроса ви и интересът наистина е голям и остана

0: Училищата, мога да кажа. Имали сме срещи с училищата.
1: Освен тази програма, имате и други, по които се приемат заявления, по които работите с регистрираните в бюрото по труда лица. Бихте ли ни казали повече за тях?
0: Агенцията по заетостта и съответно бюрото по труда Кърджали като поделение на Агенцията по заетостта приема заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица. Курсовете се финансират по проект «Започвам работа. Компонент 2. Обучение». Предоставят се на ваучери за обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия. С представените от Агенцията по заетостта документи хората могат да се запишат на курс за езикова грамотност, чужди езици, за математическа компетентност или за такава в областта на точните науки, технологиите и инженерството. Безработните неактивни лица могат да преминат обучение и по личностна и социална компетентност, както и за придобиване на умения за учене. Ваучери се получават и за курсове по гражданска и предприемаческа компетентност. Също така продължава приема на заявление за обучение с ваучери проект «Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица». Допустими кандидати за участие са заети и самостоятелно заети лица. Уведомяваме, че продължава приема на заявление за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения, по ключова компетентност, КК 4 цифрова компетентност. До сега са издадени 80 брой ваучери от страна на бюрото по труда Кърджали, като в това обучение могат да се включат безработни заети лица, като фокусът тук е върху лицата в неравностойно положение. Тези без дигитална грамотност, лица от ромски происход, лица с ниско равнище на образование, с ниски или без дигитално умение, също така по-възрастни лица и други.
1: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Турция, в Истанбул и редица градове в район Мармара с бдения и възпоменателни прояви от вчера се отбелязва 27-та годишнина от смъртоносното земетресение от 1000.

0: 1999 година. Още за трагедията при съседите да чуем от Мария Колева.
1: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени и напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на централния площад на демокрацията се състоява споменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението.

Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обикновена монета от 2 евро може да се окаже истинско съкровище за колекционерите. Според тях сред 5 най-ценни са монета от Ватикана от 2004 година, оценявана на около 155 евро, и монета от Монако от 2021 година, посветена на годишнината от сватбата на принц Алберт и Шерлейн, близо 700 евро. Още по-скъпи са литовската монета Жвинтас от 2021 година, която заради грешка в надписа на ръба достига около 1800 евро. И монетата на Монако от 2015 година, посветена на първия замък на княжеството, около 2000 евро. Най-ценна в класацията е монетата от 2 евро на Монако от 2007 година, слика на принцеса Грейс Кели. Тиражът е едва 20 000 броя, а посочената стойност достига почти 5000 евро. Сега на телефонната линия е Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски. Възможно ли е обикновена монета от 2 евро, която човек получава като ресто, да струва 1000 евро?
2: По принцип е възможно, разбира се, една монета от 2 евро да струва 1000 евро, но това са изключително малко на брой монети. Това, което вие казвате, тъй наречените куриозни монети се наричат в нумизматиката, с дефекти при отсичането, то интересът към тях датира още много преди евромонетите. Има колеги, които, например, правят колекции с такива монети, събират ги целенасочено, куриозни монети. В Штатите има монети, които струват милиони евроцентове с куриози и т.н. Така че това не е нещо ново в нумизматиката. А пък вече дали някой в рестото ще намери такава монета, как да ви кажа, въпрос на голям късмет. Напълно е възможно, но е вероятността много малка, шанса е изключително мала. Често пъти в времето интереса към монетата, например, да спада, тя се връща към по-нормални ценови нива, но често пъти запазва своята висока колекционна стойност. Монети с фабрични, така го кажем, дефекти при отсичането винаги са по-търсени и винаги в пъти са по-скъпи, отколкото стандартните емисии.
1: А ако получим, примерно, такава монета, когато си купуваме сирене, как може да определим дали тя е ценна или не? Можем ли изобщо?

0: определи нейната стойност. Тези каталози се издават всяка година, включват новите емисии за новата година, нали, които са излезнали, актуализират се и цените, като те имат до някъде ориентировачен характер, но все пак са критерии относно това, дали една монета е ценностна или стойностна или не.
1: А възможно ли е сред първите български евромонети да се появят бъдещи нумизматични рядкости или вече има такива?
0: Е, разбира се, че е възможно. България има много малък стаж, така да го наречем, в отвичането на евромонети. Те първа в това бурно море ще навлизаме, но аз мога да споделя, например, от личен опит. Пролета имаше много голяма нумизматична сбирка в град Мюнхен в Германия. Може би най-голямата в Европа, която се провежда. И там има колеги, които предлагат само евромонети, включително всевъзможни варианти на 2-евровите. И ми направи впечатление, че интереса на чуждестранните колеги към първите български евромонети беше много голям. Тоест, изключително търсене имаше. Явно хората са търсили, за да си попълнат колекциите, нали, като нова страна членка, нова евромонета. И тук говорим, нали, не само за 2-евровата монета, ами целият сет там от 1 цент до 2 евро.
1: Ако ви дам примерно произволни 5 монети от 2 евро от портфейла си, има ли шанс сред тях да открием нещо ценно?
0: Би могло, но това е общо взето би го определил като шанса да спечелите шестица. Нали, горе-долу, но така се равнява. Естествено, че хората в 99,9% от случаите не обръщат внимание на монетите, с които се разплащат. Не всички хора имат интерес към нумизматиката, не за всичките представляват някаква ценност, стойност и т.н. Така че напълно възможно е в обращение в момента да има стотици, поне и хиляди ценни монети, които да циркулират в рамките на Европейския съюз. Просто не са попаднали в ръцете на нумизмат, който да върне внимание и да сложи в колекцията си.
1: Коя монета от 2 евро бихте препоръчали на човек, който иска да започне да колекционира? Коя е шестицата при 2 евро?
0: Значи по принцип в нумизматиката правилото е, когато човек тепърва започва да колекционира, независимо от това дали са евромонети, дали са други монети с нумизматична стойност, да се събират, да се започва колекцията, да се формира от по-евтини монети. Защото така се трупа опит и не се допускат грешки. Колкото е по-скъпа една монета, толкова по-голям е шанса да има отсечени фалшификати от нея. Това се касае, разбира се, и за евромонетите. Така че моя горещ съвет е, който иска в това бурно море на нумизматиката да се хвърля, да тръгва от ниското към високото, така да го кажем, да се катери, да формира колекцията си от по-евтини евромонети, тези, които са по-масовите възпоменателни евромонети, са малко над номинала стоиността им, от 3, 4, 5 евро на бройка, т.е. там позволява, нали, някой път да се допусне и грешка, не би била фатална сама по себе си, и вече когато човек понатрупа малко опит, понатрупа малко знание, да почне да купува от по-скъпите, които са от порядъка на по 30, 40, 50, 100 евро бройката. И така лека по лека да си надгражда колекцията.
1: А коя стотинка или банкнота от левове е най-ценната в момента? За колекционерите говоря.
0: И ви по принцип, вие имате предвид изобщо от българските монети?
1: Да, изобщо,
0: монети,
1: да,
0: или...
1: да.
0: Е, от българските монети традиционно 1916 година са най-редките и най-търсените, най-голяма вероятността там да попаднете на фалшификат, разбира се. Има и една монета златна 100 лева 1894 година, която също е много стойностна, много ценна. Но вече при чисто, така да го кажем, нумизматичната стойност монетите, огромно значение има и качеството.
1: Да, трябва да е малко по-запазено, предполагам.
0: Да. Колкото е по-високо качеството, толкова е по-висока стойността. Може да е много рядка монета, но ако тя е компрометирана, например, да често пъти сребърни, златни монети, има купчини, слагани са на накити, слагани са в обкови за

0: лечение, вече това драстично намалява стоимостта и практически на цената на материала, от който са изготвени, се предлагат такъв тип монети. Нямат нумизматична стойност, така че качеството на монетата винаги е един от определящите фактори за стойността.
1: Благодаря ви много и към нашите слушатели да внимават какво носят в портфелите си, може да хванат частицата. Можем ли да го кажем?
0: Възможно, разбира се, пожелавам от сърце на всеки един от тях, но тогава в този случай, за да хванат частицата, трябва внимателно да си проверяват монетките в портмонето.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Мале, и аз се благодаря.
1: Лег ден, лег ден.
0: Хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте Александър Ангелов от Софийското нумизматично дружество Георги Сава Раковски.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Заради зачестилите през последните години пътно-транспортни произшествия с диви и домашни животни, община Кирково изгражда електропастир по протежение на опасен пътен участък. Съоръжението обхваща близо 12 км по 6 км от двете страни на пътя. От разклона за Кирково

0: повод до моста над река Върбица. Целта е да се ограничи достъпът на животните до пътното платно и така да се предотвратят инциденти. Кметът на община Кирково Шенаси Сулейман посочи, че мярката е предприета след разговори с Министерството на вътрешните работи, полицията и пътната администрация. По думите му, вече се наблюдава значително намаляване на излизането на животни на пътя. Очакванията са до края на годината да няма инциденти с диви и домашни животни.
1: Във връзка с зачестилите се през изминали години пътно-транспортни произшествия, свързани с дивеч и домашни животни, след разговор с Министерство на вътрешните работи, имам предвид полицията и, разбира се, пътно управление, взехме тяхното становище, тяхното съгласие и добра воля, че може да се изгради, разбира се, за сметка на Общинска администрация Кирково, електропастир, който обхваща като километри 6 км от разклона на Кирково до моста над река Върбица. 6 отляво и 6 отясно, двойна жица, която прави близо 12 км. Идеята е абсолютно да се намали, ако трябва и да се ограничи свободното движение по пътното платно. Забелязва се рязко намаляване на излизането на животните, а силно се надяваме до края на календарната година, статистиката, разбира се, ще покаже, да нямаме, дай Боже, никакви инциденти с домашни животни и диви животни. Наблюдаваме как животните се отръпват и при този поток, всяка година, знаете, се увеличава този поток и по този поток нямаше как да не се изпълни това нещо, за да не се получат подобни инциденти от минали години.
2: Казвате...
1: Ще следим нещата и ще следим статистиката на края на годината.
2: Казвате, има ефект от електропастирите. За в бъдеще имате ли планове в други отсечки да има?
1: Тъй като е от скоро, от близо месец и половина, може и 2 месеца да е станало, забелязва се това нещо, разбира се, но разбира се, по пътя за Бенковски също имаме проблеми с по наша молба, животновъдите сами си направиха, но това нещо е добре да продължи от моста над река Върбица по посока към Върбен и от разклон Кирково по посока Маказа, поне още с няколко километра. То това ще го направим, може би, следващата година и занапред, ако има необходимост.
2: По главните пътища. Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Наблюдаваме все по-голям интерес от страна на колекционери и търсачи към редките монети от 2 евро, особено към тези с дефекти, допуснати при отсичането в монетния двор. В интернет пространството се появяват все повече обяви за подобни монети, като някои от тях се предлагат за 1000 евро. Десетки кърджалийци следят какви монети от 2 евро попадат в портфейла им. Айше Търък, продавачка в хранителен магазин.
11: Аз всеки ден проверявам монетите от 2 евро, дето са сгрешени, че правят много пари. Има и колежки, дето проверяват такива монетки.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Един каменен мост дяволския събира пътници и туристи в източните Родопи. Край него времето спира. Виждаме само гора, скали, чуваме шума на водата. Попадаме в друг свят. Август е прекрасен месец да го разгледате, но тръгнете много рано сутринта заради горещините. Първо обаче проверете прогнозата за времето. Ако се очакват валежи, не тръгвайте, там планината може да се притури. Не ходете късно вечерта, може да чуете плач. Петя Тенева разказва защо.
7: Ще ви заведем до Дяволския мост в източните Родопи, образец на средновековното строителство от началото на 16 век, който повече от 5 века устоява на придошлите води на Арда, на бури и ветрове и не помръдва. Той се намира на около 10 км северо-западно от град Ардино, близо до село Дядовци. Мостът е зидан, дълъг е 56 метра, а край него стърчат стръмни склонове, които достигат 800 метра надморска височина. Широк е само 3 метра и 55 сантиметра и сякаш е излязъл от приказките на братя Грим с три големи отвора с ширина 8-9 метра. Те се отразяват във водите на Арда и с огледалното изображение изглеждат като огромни елипси. Едно време преминавали кервани с стока, разбойници нападали керваните след 1912 година. Водили са се сражения. Георги Кючуков, историк и екскурзовод, разказва.
8: Туристическата инфраструктура е изцяло изградена до моста. До моста стига с автомобил или с бус, който да е с съвместимост около 20 места. Голям автобус трудно ще се движи по тези завои, но за тези превозни средства, които поменах, инфраструктурата е направена. Мястото е много предпочитано, защото в съчетание с Дяволския мост туристите обикновено разглеждат сетрището Орлови скали и прословутия меандър на река Арда, където има изградена панорамна площадка. Тоест, това е един от най-красивите маршрути тук в тази част на Родопите и затова Дяволският мост е място, което е особено посещавано, без значение какъв е сезона, дали е лято, есен, зима или пролет. Той е леко укрепен, но това касае само тази малка част, която е парапета върху моста горе. Има една интересна ситуация преди няколко години, когато водите на река Арда преляха. От моста се виждаше само най-горната му част, горната гърбица. Буйната вода събори с цялата съвременна инфраструктура, която община Арда беше изградила до моста, в това число асфалтиран път, в това число пропускателната система. Моста от него нито един камък не падна. Чест прави на община Ардино обаче, че веднага се зае и до началото на туристически сезон всичко, което беше под водата.

0: Удяволът Танер Чобанов, уредник в музея в Ардино, за основната легенда сред местните хора.
1: Една от най-популярните легенди относно името на моста е тази с тримата братя строители. Като местните хора, продължение на много години се опитват да изградят мощната река Арда. Колкото пъти опитвали, река Арда приижда и отнася основите. Знаем, че река Арда е една от най-коварните реки в България. Тя както е такава една кротка, тиха река, изведнъж приижда и отнася всичко по пътя си. Колкото и пъти опитвали местните хора, така или не успявали да почнат да градят мост. Накрая решили да поканят трима братя майстори, които откликнали веднага, пристигнали и почнали да изградят място, къде точно да изградят моста. Избрали мястото и почнали да градят самия мост. Подготвили основите, но реката прииждала и отнасяла всичко. Месец, два, три, без успехи, накрая тримата братя седнали и решават как да постъпят. Да продължат да опитват или да се откажат. Но ако се откажат, знаете, цялото им е градено в продължение на години, ще отиде по дяволите. И накрая, една вечер, дали е сън или наистина се явил, се явява дяволът на по-големия брат и му обяснява, че за да изградят мост точно същото място, трябва да пожертват една мума. Но дилемата била коя да бъде. Не може да бъде някоя чужда, трябва да бъде една от техните съпруги. Тъй като самия мост е доста отдалечен от населените места, всяка обед техните съпруги, невести им носили, нали, храна. И накрая решили, която първа пристигне на другия ден, тя ще бъде пожертвана. И така, разбрали се, прибират се вечерта големия и средния брат. Тоест не им казали какво предстои на другия ден, просто ги предупредили, нали, да не им носят обяд, храна, те са разбрали да се наловят риба от реката и така ще ли да обядват, докато малкият брат, не знам защо, по принцип малките брати са по-добри или да го кажем наивни, нищо не споменал и така легнали си, на сутринта станали рано, пристигнали на мястото, почнали да подготвят основите и работят, наближава обяд, погледа на малкият брат винаги в далечината и изведнъж вижда един силует, веднага разпознава своята съпруга. Големия брат предварително подготвил окрайчен камък, поставя камъка в основата точно в момента, когато сянката им минава през основата и фактически той зазижда нейната сянка. А зазиждайки нейната сянка, той зазижда и нейната душа. Човек без душа, знаете, не минава седмица-две, жената се разболява и така си отива от този свят. Но за да бъде всичко още по-драматично, и дявола не е дявол, ако остави нещата. До там се оказва, че жената чакала и дете, и някои възрастни хора местни разказват, че понякога, когато минават късно през моста, е чувало и детски плач.
0: Тази тежка история има и други варианти. Разказва се за майстор от съседно село, който обещал на дявола да изгради моста за 40 дни, а срещу това да узнае от него тайна. Винаги около дяволския мост е имало легенди и загадки. Георги Кючуков.
2: Това е само една от легендите, която разказва, че мостът не се получавал на мястото и майсторите решили да се допитат до жена, която умела да предсказва бъдещето и която им казва, че мостът иска жертва. И на другия ден трябва първият човек, който те видят, да бъде пренесен в жертва и с кръста му да бъде споен хоросана. Всички майстори и строители предупредили съпругата си на другия ден да не носят храна. Това не е направил само най-младия майстор, чиято годиница била пренесена в жертва. И от тук нататък легендата продължава по един страховит начин с вграждането на сянката на момата. Разбира се, вграждането на сянката е мотив в българския фор, който срещаме на много места. Но има една друга интересна любопитна подробност. Една моя колежка Люба Пачева от София успя да направи така, че да заснеме моста и да покаже едно друго интересно изображение, когато слънцето се намира над моста, над дяволския мост, това става в обедните часове. Скалата, която отразявайки се във водата, отразява дяволско лице, погледната от друг ъгъл, по прекрасен начин отразява султанска глава. И разбира се, колежката веднага сътвори новата легенда за дяволския мост, която от няколко години също разказваме, е, че сянката на султан Селим I, по времето на който е строен този мост, също е вградена в дяволския мост.
0: Каквото и да се е случило през вековете, сега туристите в източните Родопи не пропускат да се разходят до моста на дявола, да чуят река Арда и как шумоли гората.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Време е да затворим лятото в буркани, като така си осигурим витамини за зимните дни, когато няма качествени пресни плодове и зеленчуци. Как да си направим лесно зеленчуково ястие, както и български вариант на рататуй и какви са тънкостите при готвенето на патладжана въобще. Радка Петкова разговаря с топ-кулинарката Росица Генчева.
2: Роса, спомняш си една хубава рецепта от детството, от болярино за лятна манджа. Как да си я приготвим? Какви продукти са ни нужни?
3: Ох, това ми е най-любимата манджа на мен и на цялото семейство, защото имам сантимент. На 7 години бях, когато спретнах първото ядене за семейството си на село, но тя се съготвя в нашия пловдивския край. Моето село Болярино. Никакво не трябва, трябват ни домати, червени, хубаво озрели. Наказвам на око, защото за едно ядене трябва. Аз ги имам и като рецепта, мога да ги дам, нали, за буркани, ако искате и така, творени.
2: Първо за манджата.
3: Да, просто една-две глави кумит лук се нарязват на едро, запържват се в олио, много леко се запържват, веднага добавяме патлажана, който предварително сме го, нали, приработили с сол, обелен и така нататък, измит хубаво, се добавя към лука, след което слагам нарязаните чушки и може и зелени и червени, по-наедричко, леко просто, дето викаше баба, завъртам в олиото и слагам малко червен пепер, сол, чесънчета 2-3 така килитки нарязани и веднага слагам 5-6 домата, които също са обелени и нарязани на едри купчета и оставяме яденето да къкри на по-слаб потлон, докато се сгъсти и накрая една връзка магданоз.
2: Да.
3: Това е чудесно, чудесно. Мога, като остане, става и чудесен мишмаш. Останалото са сирени яйца. И се става супер.
2: Да. Какво друго обичаш да правиш така постно през лятото?
3: И постно през лятото всичко обичам да си правя. Оня ден съм си правила и кьопало набързо така, което мога да го споделя, ако искате.
2: Добре.
3: Да, защото аз го изпичам патлажана, обелвам го, нарязвам го на едри парчета или както казваше баба, чукам си го с дървино хаванче, както го правеше моята баба. Доматките и те са нарязани, но слагам много малко домат, само един може би, и няколко печени чушки, които могат също да бъдат и зелени и червени смесени. Начуквам ги хубаво, омесвам сърца, като постепенно добавям олио и си забъртам с дървена лъжица, докато го поеме, сол, чесънче, щукано и много магданоз. Това е. И мога и да го, и може и да се запържи това нещо много леко, става още по-вкусно. Да не е като сурово кьопало.
2: Става нещо тип лютеница, но не точно лютеница.
3: Не, просто се става много добро. Да. Но аз не меля за кьопало нещата, просто ги начуквам. Или на много ситничко го нарязам. По-вкусно става, по-приятно. Много е вкусно. И много магданоз и чесъница това ядене и постепенно олиото, за да го поеме добре. И накрая при сервиране може да сложи и оцет, кой както иска.
2: Да. Мисля, че ти беше казала, че постно не е толкова лесно да се готви, нали, по принцип.
3: Постното ядене си е, колкото да звучи така, много лесно, никак не е лесно.
2: А какво
3: то има технология. На всяко ядене, колко да запържиш, да не се припържи, да не замериш на припържено олио, някой да. Може ориза, аз ориз, например, когато готвя, винаги си го запържвам. Като чуя, че някъде си послагат варен ориз, не мога да си го представя предварително с варен ориз и добавям към чушка. Не е така. Не,
2: не е всичко същото, се пържи. Вкусът не е същия, да.
3: Да, не е същия вкус. Казват на село да се завърти на тиган.
2: Да. А в Болярино, какво отглеждахте най-много там като култури? Мисля, че домати хубави стават, чушки стават.
3: Нашия край, това е на 30 км.

0: Ние между Черпан и Пловдив, от двата града сме на по 30 км. Пловдивско равно поле, Тракийско, всичко Чернозем. Се отглежда. От малка си знам домати, краставици, чушки, то всичко става. Картофи, подправки, всякакви видови. Но в нашия край най-много се обича копър, багданоз и джоджан, гьоздом, кирвис.
1: Да, на кьополата какви подправки слагаш?
0: Чесън и магданоз.
1: Чесън,
0: нищо
1: магданоз.
0: Друго аз.
1: И сол, да. Може би. Сол.
0: Лично аз със сол, разбира се, да. Солта, без сол как.
1: Да, на черен пипер?
0: Не, не.
1: Не.
0: На черен пипер на кьополо не. Тимиони и черен пипери. Скоро четох копър, сега въпрос на вкус, никога не налага мнение. Всяка
1: да.
0: Домакиня си има начин на готвене, вкус семейството харесват. Не мога да сложа на кьополо копър.
1: Да,
0: много магданоз и чесън. Това е. И олио, даже когато се готви по-обичи или за зима, ако искаме, не е лошо да се слага олиото, леко да е припържено и стинало и да не мирише на сурово олио.
1: А готвила ли си рататуй или имаш някакъв български вариант на рататуй? Може би това, което каза, е рататуй.
0: Ми, то си е това. То си е на едро нарязани зеленчуци, това си е рататуя, само че аз го правя в пекано в тава.
1: Да.
0: На много едри парчета, на колелца и като си нарида патлажан, който нали съм го обработила, срязала на две с сол и текла горчивата вода и измит подсушен. Нарязана едро патлажана, като елипси. Нарязам кръгчета домат, кръгче картоф, кръгче червена, зелена чушка и редувам. В кръг, в една тава, почвам от центъра и става просто разкош. Аз съм го дала даже и на снимка в моята страница,
1: да.
0: Която вече почти ни я поддържам, но и си го запичам, заливам го с доматен сос,
1: да.
0: Настъргани домати, с много чесънчи, магданоз, тогава тук слагам вече малко черно пеперче, кирвишче и просто отгоре олио и се пече, става разкош. Отначало към 15-20 минути с хартия запечени, олио напоследък избягвам, нещо много лоши неща четох и хартия домакинска, леко
1: да,
0: намокрена.
1: Да.
0: Да, и запича се, след това се маха, когато хубаво вече е завряло и се оставя да се запече хубаво отгоре и отдолу. Става разкошно. Ръцатуй, но много, много, много хубаво ядени.
1: Много хубаво, да, вкусно.
0: Много и много вкусно, много лесно,
1: приятно.
0: Много ефектно. Може да се използва и като основно, и като гарнитура, и като всичко.
1: Да кажем все пак, че хората, които имат проблем с жлъчката, трябва да внимават, нали, с
0: пътлъжана. С пътлъжана задължително.
1: Но те това си го знаят.
0: Пържението... Да, това си го знаем всички, но... Но,
1: да се изкисва.
0: Хубави си летните манджички с патлъжанчи.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.
1: И вкусен следобед на всички слушатели. И на...
0: Да, да запожелавам от сърце.

0: Metronom. Останете информирани.
1: На 17 август 1999 година в 3 часа и 2 минути местно време в град Измит, Турция, на 70 км югоизточно от Истанбул и на 50 км северно от Бурса е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Трусът е с продължителност 45 секунди. Според официални данни на Турската агенция за управление на бедствията и извънредните ситуации, 17 480 души губят живота си, близо 24 000 са ранени, 285 000 жилищни сгради и близо 43 000 предприятия са разрушени. Мария Колева припомня.
2: Земетресението в градчето Гюлджук, окръг Коджаели, остави дълбока рана в съвременната история на Турция. По данни, съдържащи се в доклад от 2010 година на парламентарната комисия на Великото национално събрание на Турция за разследване на риска от земетресение, определене на необходимите мерки за управление на подобни бедствени ситуации при августското земетресение през 1999 година, са загинали 17 480 души, а 43 953 са били ранени. Пострадали са общо около 16 милиона души, чието жилища са били разрушени или засегнати, щети са нанесени на 42 000 търговски обекта. В Истанбул пострадаха общо 1880 души, близо 41 000 домове и търговски обекти бяха повредени, а 18 162 жилища станаха необитами поради умерени до тежки щети. Освен това, 820 от 3000

171 училища в града бяха повредени, като 118 бяха класифицирани като умерено повредени, а 13 като тежко повредени. От близо 10 000 обществени сгради в Истанбул, 1137 претърпяха леки щети, 387 умерени, а 37 тежки щети. Компактно населеният с изселници от България Авджалар беше най-силно засегнатият от земетресението район на Истанбул. 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Напълно разрушени бяха над 2000 домове и търговски обекти, а близо 6000 претърпяха умерени щети. В същото време Авджалар, особено в последните години, усилено се трансформира в рамките на националния проект за трансформация на градската среда, реализиран съвместно от общината, правителствената администрация за жилищно строителство, министерства и други институции. Районът изглежда като огромна строителна площадка, в която се изграждат жилища, обществени сгради, укрепват се пътища и терени. По инициатива на община Авджалар днес в около 14.30 часа започна възпоменателен митинг пред паметника на Ататюрк на централният булевард, в който се включиха общинари, доброволци от спасителни екипи и граждани с плакати с надписи «Не забравяме! Искаме здрави домове! Убиват сградите, а не трусовете!» В 15 часа и 2 минути, точният час на земетресението през 1999 година, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите. Поставени бяха червени карамфили пред паметника. В близкия до епицентъра на земетресението град Сакария на Централния площад на демокрацията се състоя възпоменателно бдение, в което се включиха много хора, съобщи местният вестник Сакария Хабер. Прочетени бяха за упокойна молитва и текстове от Корана. 17 август е дата, на която всяка година не само даваме почет на загиналите и пострадалите от земетресението наши граждани, но и дата, която ни ръководи в стремежа да изграждаме безопасно нашето бъдеще и бъдещето на децата ни, със съзнанието и разбирането, че сме страна в земетръсна зона. Затова полагаме всички усилия за изграждане на градове, които са подготвени устойчиви на бедствия. Това е и най-голямата почет и отговорност, която можем да отдадем на загубените животи, заяви валията на Сакария Рахми Доган в послание, поместено на сайта на голямата община. 27 годишнината от земетресението се отбелязва и в Одрин с възпоменателни инициативи под наслов «Най-дългите 45 секунди». Под ръководството на Турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Най-дългите 45 секунди, които преживяхме на 17 август преди 27 години, никога не се изтриват от паметта и сърцата ни. Сякаш са били вчера. Във възпоменанията, които организираме като община Одрин на централния булевард Сарачлар, ще си спомним както за нашите граждани, които загубиха живота си, така и за усилията на нашите героични екипи, които работиха безкористно на терен, заяви кметът на Одрин госпожа Филис Кенджан, цитирана от сайта Бата Експрес. Във възпоменателните инициативи е включена фотоизложба с снимки от работата на спасителните екипи от Одрин в зоните на земетресението. Известният турски геолог професор доктор Осман Бекташ заяви след земетресението с магнитуд 7,7 в Индонезия на 14 август, че големите земетресения могат да предизвикат временен динамичен стрес върху отдалечени разломи чрез сеизмичните вълни, които излъчват. Според него този физически механизъм, известен като отдалечено задействане на земетресения, трябва да бъде взет предвид и при оценката на сеизмичния риск в района на Мармара, посочва сайтът Economy Manchet. Не можем да предвидим напълно земетресенията, но можем да намалим риска, като оценим вероятностите от научна гледна точка. Истанбул трябва да бъде подготвен за голямо земетресение, посочва още ученият. За Радио Кърджали, Мария Колева.

Българско национално радио. Гласът